0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Poslanici će danas razmatrati predloge za sudije Ustavnog suda. Američka vojska sinoć je ponovo gađala Iran. Zbog tragične smrti DŠ na Žabljaku je dan žalosti. Argentina u polufinalu savladala Englesku, u finalu koje će se održati u nedjelju od 21 sat odmjerit će snage sa Španijom. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, na jugu više sunčanih perioda, na sjeveru kiša koja će kasnije zahvatiti većinu kontinentalnih predjela. Temperatura do 37 stepeni. Poslanici će danas razmatrati predloge za izbor sudija Ustavnog suda. Riječ je o nastavku 14. sjednice. Podsjetimo, kandidati za sudije Ustavnog suda su Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić. Na dnevnom redu još će biti predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti. Sjednici o sudijama Ustavnog suda prethodit će 16. i glasanje o dnevnom redu. Novi srpski odgovor za novo vrijeme znači ravnopravnost, dijalog i odgovornost uz očuvanje srpskog identiteta i evropskog puta Crne Gore. To je poručio predsjednik Nove srpske demokratije i prvi čovjek Skupštine Andrija Mandić sa stranačkog skupa u centru Perana. Srpski narod, dodaje, želi da bude ključni faktor mira, stabilnosti i razvoja države, izvještava Marija Barjaktarović.
1: Novi srpski odgovor za novo vrijeme nije obična rečenica ili politički slogan, već novi pristup srpskog naroda, poručuje iz Berana predsjednik Nove srpske demokratije i crnogorskog parlamenta Andrija Mandić.
2: Taj naš odgovor nije namjera da jedni pobijede, a drugi izgube. Nije politika osvete, isključivosti ili ponižavanja drugih, a najmanje je poziv na sukobe i teške rasprave. Novi srpski odgovor jeste politika samopoštovanja, saradnje i odgovornosti.
1: To je, dodaje Mandić, odgovor jednog zrelog istorijskog naroda koji želi da sačuva svoje ime, jezik, pravoslavnu vjeru, kulturu i istorijsko pamćenje, a istovremeno, kako navodi, želi da živi u miru sa svim drugim narodima i komšijama.
2: Vrlo brzo, kroz dijalog, vaša srca će uskoro biti prepuna ponosa zbog izvjesne sudbine ovog svetog narodnog simbola. Baš kao što su sada, dok njima mašete.
1: Često se čuju, kako kaže Mandić, i neki bočni glasovi koji bi navodi srpski narod da vrate u poziciju prije 2020. godine. Zato se Mandić pita da li je to mudro.
2: Je li u interesu srpskog naroda da poništimo sve ono zašto smo se do sada izborili i ostavimo čist pravac DPS-u da se vrati na vlast? Mi smatramo da je novi srpski odgovor upravo od ključne važnosti i za nas i za budućnost Crne Gore. A onima koji svoje djelovanje žele da grade na političkom promišljanju i okolnostima s kraja 90. godina, prihvatajući takvu političku izolaciju, mi želimo svakodob.
1: Novi srpski odgovor ujedno i novi ekonomski, koji moraju ravnopravno osjetiti svi građani od sjevera do juga, ističe Mandić, a krajnji cilj je sigurna budućnost u Evropskoj uniji.
2: Želimo da budemo faktor stabilnosti, jer bez stabilnosti nema sigurnih radnih mjesta. Srpski političari

ugrožava javno zdravlje i osnovno pravo na zdravu životnu sredinu. Podsjetimo, prethodno je protest održan u Kotoru, a građani tog grada neko su vrijeme blokirali ulaz u stari grad, također nezadovoljni zbog problema sa vodosnadbijavanjem. Od danas u Herceg Novom stupa na snagu zabrana kretanja u kupaćem kostimu kroz parkove i gradske ulice. Kako je saopšteno, služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora će u narednom periodu vršiti redovne kontrole. U parku ispod Titove ulice danas će biti postavljene prve informativne table koje će građanima i turistima ukazivati na zabranu kretanja u kupaćem kostimu na javnim zelenim površinama. Sve vrste goriva od ponoći su skuplje 2 do 9 centi. Cijena eurodizela veća je za 9 centi i iznosi euro i 67 centi. Litar euro supera 95 i 98 skuplje je 2 i košta euro i 42 centa. Lož ulje poskupilo je 7 centi i nova cijena je euro i 58 centi.

0: Fudbaleri Argentine savladali su Englesku i plasirali se u finale svjetskog prvenstva. Sutjeska je završila učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a Dečić u Ligi konferencija. Detaljnije Milan Jovanović.
1: Argentina će sa Španijom igrati za titulu prvaka svijeta i bit će u prilici da odbrani trofej, te stigne do četvrtog ukupno. Popularni gaučosi pobjedili su u Atlantiju u polufinalu mundijala Englesku nakon velikog preokreta u finišu sa 2-1. Englezi su bili nadomak plasmana u finale poslije 60 godina, pošto su od 55. minuta vodili golom Gordona. Pritisak Argentine urodio je plodom, pa je Enzo Fernandez u 85. poravnao, a Lautaro Martinez u drugom minutu sudijske nadoknade donio slavlje i sedmi završni meč u istoriji, koji će sa Španijom biti odigran u nedjelju, dok je dan ranije duel za treće mjesto Engleska-Francuska. Fudbaleri Sutjeske završili su učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a Dečića u Ligi konferencija. Sutjeska je nakon poraza u prvom susretu prvog kola 2-1 izgubila i u Nikšiću od kazahstanskog Kajrata 2-0, koji je nakon grešaka golmana Giljena i skrivljenog penala Kopitovića postizao golove u 68. i 82. minutu. Naš prvak ipak nije okončao nastup na evropskoj sceni, jer će nastaviti nadmetanje u Ligi konferencija, gdje će se sastati sa bjeloruskim Vitebskom. Dečić je upravo na startu kvalifikacija za Ligu konferencija također oba puta poražen od Lijepae. Sinoć u Tuzima 2-1, iako je domaćin poveo golom Kontića u 12. minutu. Podsjetimo, prije 7 dana bilo je 1-0 za tim iz Letonije. U istom takmičenju večeras će na terene i preostali naši predstavnici. Mornar će se na gradskom stadionu u Podgorici u 20 sati i 45 minuta sastati sa andorskim Athletic Escaldesom, koji je slavio u prvoj utakmici 2-1. Petrovac će od 19 časova gostovati Žalgirisu. Sastav iz Litvanije ulazi sa prednošću od 3-1.
0: U Crnoj Gori danas tokom dana bit će promjenljivo oblačno, u južnim predjelima sa dužim sunčanim periodima, na sjeveru već tokom jutra ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren, promjenljiva u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Temperatura do 37 stepeni. 8 sati 14 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Dejan Milikić i urednica Sanja Milić.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko jutro.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je četvrtak, 16. jul. Na početku dvije servisne informacije. Potrošači na području Starog Grada će zbog radova na vodovodnoj mreži biti bez vode od 7 do 9 sati, a zbog planiranih radova na mreži bez struje od 8 do 11 sati ostaće Kavač. U pitanju je područje na izlazu prema Gradiošnici, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. U 8.30 sa naših talasa vijesti, 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati servisne informacije, 9.15 zrnca mudrosti, 9.30 izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore, 9.45 vrijeme rezervisano za vaše male oglase, od 10 do 11 je magazin Grad, u 11 kontakt program Grad i Vi, 11.30 vijesti, 11.45 mali oglasi. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore, 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

nosi sjećanja i ova magla što te od mene skriva. Godina lijevo desno, manje više, svaka je nova.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Na početku vijesti obavještenje o distribuciji pitke vode putem cisterni za danas. Od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište Kota Kulina. Od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 sati Kamp parking. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište. Od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište. Od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice. I od 10 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Za starija, nepokretna lica i građane koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, organizovana je dostava pitke vode na kućnu adresu. Prijave se mogu obaviti pozivom na broj 067-263-645. Mjesna zajednica Risa na osnovu inicijative građana sa zbora održanog 7. jula organizovala jučer na Risanskoj rivi jednosatni građanski protest. Okupljenima se obratio član savjeta mjesne zajednice Risan Radan Guveljić, zatim članica savjeta mjesne zajednice Risan Emilija Radulović. Članica savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević istakla je da je sastanak koji je juče održan sa predstavnicima opštine Kotor protekao loše. Predsjednica mjesne zajednice Risana Adrijana Petričević objasnila je zbog čega nije prisustvovala jutrošnjem sastanku u opštini Kotor. Kao predsjednica mjesne zajednice Risan nisam prisustvovala sastanku iz čistog razloga što 6 mjeseci niko nije odgovorio na naše zahtjeve, dopise i molbe. Članica savjeta mjesne zajednice Risan i odbornica u skupštini opštine Kotor, magistar Jelena Čečur, naglasila je da skup nema političku pozadinu. Mještanin Žarko Pul rekao je da je Risan prema njegovom mišljenju imao stabilan vodovodni sistem samo u vrijeme Austro-Ugarske. Nakon obraćanja organizatora, građani su izrazili nezadovoljstvo, navodeći da se mirnim okupljanjima na šetalištu problemi neće riješiti, te da bi naredni protest trebalo radikalizovati, uključujući i mogućnost blokade magistralnog puta. Potrošači na području Starog grada će zbog radova na vodovodnoj mreži biti bez vode danas od 7 do 9 sati. Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 11 sati Kavač i to područje na izlazu prema Gradiošnici. Međunarodni festival Kotor Art organizuje koncert pod nazivom Kreativna simbioza koji će biti održan večeras u 21 sat u Crkvi Svetog Duha. Pred festivalskom publikom nastupit će jedan od najuglednijih kamernih dua današnjice, violinista Kiril Trusov i pijaniskinja Aleksandra Trusova. U kontrolnoj utakmici na Zlatiboru Bokelj danas od 16.30 igra sa ekipom BSK-a iz Banja Luke. Susret je trebalo da bude odigran juče, ali je odložen zbog kiše. Fudbaleri Grblja danas u Radanovićima igraju pripremnu utakmicu sa Adrijom. Početak je u 18.30. Temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 71%, pritisak 1017 milibara. Danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 37 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Drama među grebenima. Pilot Draško Vukadinović za pobjedu govori o letu kada su na helikopteru iznad Prokletija otkazala oba motora, presudili su znanje i smirenost posade. Docent dr. Nikoleta Đukanović o dogovoru vlasti i opozicije uoči usvajanja ustavnih promjena i izbornoj reformi. Dijalog nije izraz dobre volje, već političke nužnosti. Uprava za ugljovodonike priprema novi tender za nabavku dizela radi formiranja obaveznih naftnih rezervi. Čekaju najpogodniji trenutak da oglase kupovinu dizela. U junu potrošnja električne energije povećana 13,17%, prosječan račun za struju 33,8 eura. Godišnji izvještaj Instituta za javno zdravlje o skriningu raka grlića materice za 2025. Skrining otkrije promjenu, ali je ne isprati do kraja.

vijesti donose naslov duplirano. Milatović ukazom proglasio novi saziv sudskog savjeta, starom istekao mandat 10 dana kasnije. Pravna zbrka zbog, pod navodnicima, igranja sa Ustavom. Život i priključenija bivšeg crnogorskog predsjednika i premijera trebalo bi da završe među koricama. Sprema se knjiga o Milu. Više hiljada pacijentkinja iz Podgorice ostalo bez izabranog ginekologa. Iz sindikata doktora medicine Crne Gore upozoravaju da Dom zdravlja nije ni pokušao da zadrži doktorku Knežević. Sistem zakasnio, doktorka otišla. Ministarstvo javne uprave tvrdi da je predlog zakona o izvršnoj vlasti dodatno usklađen s mišljenjem Venecijanaca. Premijer i članovi vlade odgovorni parlamentu. Gorivo skuplje od 2 do 10 centi, opozicija apeluje da vlada koriguje cijene i zaštiti građane. Svijet bez zaliha nafte koje bi ublažile šok. Obnovljeni sukobi u Hormuškom Moreuzu zatekli su tržište sa gotovo iscrpljenim rezervama i bez jasnog izvora za nadoknadu manjka. Mundijal sa 64 selekcije nije loše kao što izgleda. Dok se prvo svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija polako završava, FIFA već razmišlja da sljedeće u Španiji, Maroku i Portugalu ima 64 učesnika. Na prvi pogled čini se kao sumanuta ideja, ali donijela bi i dobrih stvari. Stanovnici Risna i Kotora protestima traže pravo na zdrav život. Kanalizacija u moru, more u slavinama, prašina u vazduhu, piše list Dan. Koncentracija inspekcijskih službi u turističkim centrima iziskuje znatne troškove. Smještaj inspektora u sezoni koštaće 250.000. Nastavlja se usklađivanje vizne politike sa Europskom unijom, što može negativno uticati i na ekonomiju. Brisel traži vize, Crnoj Gori, Rusija prva na udaru. Turistički poslenik Dragan Ivančević tvrdi da vlast ne čuje glas privrede, turizam bez zakona, plana i strategije. Direktorica NVOASP Ines Mrdović nije optimistična da će se skorije optimizivati državna administracija. Kraj partijskog zapošljavanja zavisi od Europske unije. Martin Leitner govori o planovima kompanije, nastavljaju žičaru ka Cetinju. Španija oduševila fudbalsku planetu u polufinalnom duelu protiv Francuske. Savršenstvo bez mane. Tim Luisa de la Fuentea održao lekciju trikolorima i zaslužio hvalospjeve. Argentina nakon preokreta srušila Englesku i zakazala finale sa Španijom. Magična pobjeda Gaučosa. Engleska-Argentina 1-2. Fudbaleri Dečića već u prvom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija završili nastup na međunarodnoj sceni. Lije Paja prejaka za Tuzane, Dečić Lije Paja 1-2. Revanš meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ništa novo i Sutjeska ispala, Sutjeska Kajrat 0-2. Ekipa Zdravka Dragićevića, gost Žalgirisa u 19 sati, nemoguća misija Petrovčana. Mornar večeras od 20.45 igra revanš kvalifikacija za Ligu konferencija uz navijače do naredne runde. Crnogorski olimpijski komitet potvrdio sastav reprezentacije za mediteranske igre u Italiji sa 55 sportista u Taranto.
Sa talasa Radio Kotora pratili ste ogledalo štampe za četvrtak 16. jul.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 11 sati Kavač područje na izlazu prema Gradiošnici, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, a od 8 do 12 doktor Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 18 sati radi doktor Mihajl Riškov, a od 18 do 21 sat doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi do 19 sati radi doktorka Anželika Pejaković, a od 19 do 7 sati s jutro ujutro doktor Jovan Milović. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivaće se komedija avantura porodični film Vajana. Ulaznica košta 3 eura. Gošće ljetnjih priča danas od 17.15 članice su sastava Maris, Violeta Petrović, Marija Smodla-Kameri i Stanka Marković. Emisiju je pripremila Jelena Kaženegra.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Radojke Draganić. Inflacija na naš način, glasova sve više, naroda sve manje. Zadužujemo se preko svake mjere. Izračunali smo da ih nećemo stići za života vratiti. Oslobađaju se mjesta u skupštinskim foteljama, prelaze sa jednog mjesta na drugo. Kada bi političari za svako lažno obećanje dobili po euro, ne bi morali da kradu od građana. Zavladalo je jednoumlje, svi žele da budu na bitnoj poziciji. Njihove korijenite promjene odvući će nas pod zemlju. Teško da će se kod nas preći sa riječi na djela, jer smo mi ljudi od riječi. Dok se kriminalci obračunavaju na ulici, ovi u skupštini sprovode kriminal. Vlast drži sve u svojim rukama, dok sve više građana izmiče kontroli. Sve je u vašim rukama, naročito ako ste lopov.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi.
1: Gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: naredni sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za četvrtak 16. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 71%, pritisak 1017 milibara. Danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 37 stepeni. Zbog asfalterskih radova na trećem putu u Dobroti, danas na dionici od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu, doći će do potpune obustave saobraćaja u terminu od 7 do 17 sati, saopšteno je iz opštine Kotor. A zbog planiranih radova na mreži, bez struje do 11 sati ostaće Kavač, područje na izlazu prema Gradiošnici, navode iz CEDIS-a. Mjesna zajednica Risan organizovala je sinoć na Risanskoj rivi jednosatni građanski protest, pratila Tamara Vuković.
1: Okupljeni građani i građanke nosili su transparente dok su pojedini bili okačeni na ogradu šetališta. Na njima su bile ispisane poruke: Risan je ustao, da se čuje do Kotora, Risan ne traži luksuz, već pošten odnos, dosta je slanih laži, nije voda nego more, H2O plus NaCl, more je za plivanje, a ne za vodovod, dobrodošli u Risan, ponesite svoju vodu, komunalno 205 zaposlenih minus 2 za Risan, matematika koja govori sve. Problem poznat, rješenje nepoznato, i golf terenima slatka voda, nama slana Đakonija. Kako se moglo čuti tokom protesta, razlog njegovog organizovanja jeste višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i zamućene vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i niz drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, ugrožavaju javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Okupljenima se najprije obratio član savjeta mjesne zajednice Risan, Radan Guveljić.
2: Vaše prisustvo pokazuje da nam je svima stalo do Risna i da više ne želimo da šutimo o problemima koje godinama opterećuju našu zajednicu. Ovdje nijesmo protiv bilo koga, ovdje smo zbog prava svakog građanina na čistu vodu, uređeno mjesto, životnu sredinu i odgovoran odnos institucija prema građanima. Ne tražimo privilegije, tražimo ono što pripada svakom građaninu, osnovne uslove za normalan i dostojanstven život. Ovaj protest je miran, dostojanstven i građanski. Pozivamo sve da takav i ostane. Naša snaga nije u uvredama ni sukobima, već u zajedništvu, upornosti i istrajnosti. Ako naši zahtjevi budu ozbiljno shvaćeni i počnu da se rješavaju, bit ćemo prvi koji ćemo to pozdraviti. Ali ako se problemi nastave ignorisati, građani Risna će nastaviti da se na zakonit i miran način bore za svoja prava. Hvala vam na podršci, na dostojanstvu koje pokazujete i na tome što smo večeras zajedno poslali poruku. Risan traži odgovornost, poštovanje, konkretna rješenja, vrijeme obećanja je prošlo, sada očekujemo djela.
1: Zatim se prisutnima obratila članica savjeta mjesne zajednice Risan Emilija Radulović, koja je istakla da je upravo problem vodosnabdijevanja bio povod za organizovanje protesta, ali i da on predstavlja samo jedan u nizu problema sa kojima se Risan suočava godinama.
3: Negdje je to zaista povod, pored svih ostalih problema kojima smo i danas imali priliku da pričam na sastanku sa čelnicima opštine, ja sam upravo uzela i odlučila da vam prenesem utisak sa sastanka i da smo dobili poziv na dan protesta, što nas nije oduševilo i razloga što smo na više načina pokušavali da uspostavimo komunikaciju koja je profesionalna u smislu organizovanja sastanaka i da se čuju naši problemi. Sa nekim službama smo imali sastanke i dogovorili konkretne korake, sa nekim službama smo imali sastanke, dogovorili korake, nisu ispoštovani, neki nisu htjeli da nas čuju. I upravo na današnjem sastanku, gdje su prisustvovali uglavnom odgovorni ljudi za probleme u Risnu, zaključak je što se tiče vode da je problem poznat, da je rješenje nepoznato. nažalost, nisu spremni, koliko je naš utisak, da brzo riješe problem. Negdje se u suštini najviše oslanjaju na prirodna izvorišta u Kotoru, koja su podložna i zaslanjivanju.

0: je pisano obrazloženje, pojašnjenje problema, eventualni rokovi, plan kapitalnih investicija.
1: Članica Savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević istakla je da je sastanak koji je na dan protesta održan sa predstavnicima opštine protekao loše.
0: Treba da znate i emociju koja stoji iza toga, dakle bilo je loše. Nas je stojalo četvoro sa jedne strane, gotovo sedmoro, osmoro sa druge strane, bez gradonačelnika Kotora Vlade Jokića. Dakle, gradonačelnik nije prisustvovao današnjem sastanku. Sastanak današnji je također dogovoren posredstvom policije zbog toga što prethodno se nisu oglašavali na naše pozive, a kad je trebalo da se zakaže protest uz vrlo lijepu komunikaciju, rekla bi komandira, domaćeg, zakazan je sastanak za danas, što se ne radi, što nije u redu i ne radi se na taj način. Tako da smo se danas sa svim predstavnicima zapravo opštinske odgovornosti sreli na ovaj način. Oni su nam ponudili mogućnost da se sretnemo sljedeće nedjelje sa gospodinem Jokićem, pa je možda bio i u šali jedan prijedlog na kraju sastanka da ćemo ga zvati putem policije mi.
2: Tako je.
0: Iduće nedjelje. Tako.
1: Predsjednica Savjeta mjesne zajednice Risan Adrijana Petričević objasnila je zbog čega nije prisustvovala sastanku u opštini Kotor.
3: Iz čistog razloga što 6 mjeseci niko nije odgovorio na naše zahtjeve, na naše dopise i naše molbe, nisu se udostojili da odgovore kamo li da dođu na zbor građana, pošto mi njima nismo vrijedni, lično oni me. Druga stvar, mi smo otišli u stanicu policije kod komandira koji je nama sa potpredsjednikom opštine zakazao sastanak. Da meni komandir policije zakazuje sastanak u opštinu, hvala, doviđenja. Zato ja nisam ni otišla, kao ni potpredsjednik mjesne zajednice. Mi smo odlučili da s takvim stavom vama danas ovdje izađemo i ni na jedan sastanak, lično ja kao vaš predsjednik mjesne zajednice, na takav poziv se ja odazvat neću.
1: Članica Savjeta mjesne zajednice Risan i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čeđur, naglasila je da skup nema političku pozadinu.
4: I drago mi je što vidim Rišćane različitih profila i različitih uvjerenja, kako političkih i drugih. Drago mi je što ste ovo prihvatili kao jednu građansku inicijativu. Ona je takva i vjerujte, nakon današnjeg sastanka prosto naš prvi osnovni zahtjev čista voda je nemoguće da se ispuni. Razlog tome je dugogodišnje neulaganje u infrastrukturu. Nadležni su znali da kada se desi situacija zaslanjenja oba izvorišta lokalna, da nije moguće da ovaj dio našeg zaliva dobije vodu. Prosto to moramo svi da znamo. I ako se voda, ta slana ne povuče, mi ne možemo da imamo slatku vodu. Znači, nemojte očekivati vodu, ona može biti s jutra, ona može biti u avgustu, septembru, prosto nije trenutno u njihovoj nadležnosti rješenje. Eto, samo da vam ne dajemo lažnu nadu. Ali vas pozivamo da mi istrajemo u ovome, da nastavimo da iskazujemo nezadovoljstvo kako bi se nastavile kapitalne investicije i kako bi ostali problemi bili riješeni blagovremeno, da ne bi i narod nekih situacija imali slične probleme zbog nereagovanja adekvatno u određenom momentu i rješenju pravovremeno problema. Jer za 10 godina imat ćemo opet neki sličan nerješiv problem koji se ne može čarobnim štapićem riješiti. Bićete blagovremeno obaviješteni putem društvenih mreža i sredstava javnog informisanja o daljim koracima. Na ovome se neće završiti i sigurno sljedeći skup neće biti ovako miran. Ali ćemo dogovoriti zajedničke korake na koji način da radikalizujemo.
1: Nakon obraćanja organizatora, građani su izrazili nezadovoljstvo, navodeći da se mirnim okupljanjima na šetalištu problemi neće riješiti, te da bi naredni protest trebalo radikalizovati, uključujući mogućnost blokade magistralnog puta.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: talasi Radio Kotora, ovo je magazin Grad. Svečanim programom pod nazivom Trajanje 13. jula na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvoreno je jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art, pratila Nataša Janović.
1: Na dan državnosti Crne Gore, drevni Kotor još jednom je postao velika otvorena scena, okupljajući brojne ljubitelje umjetnosti, predstavnike javnog, kulturnog i diplomatskog života, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Nakon izvođenja državne himne, prisutnima su se obratili generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, Ratimir Martinović.
2: Večeras 25. godinu zaredom, još jednom dokazujemo da su naša samosvijest i otpor upravo ono što čini naše najjače žile kucavice. Neka narednih 25 godina Kotor Arta kucaju glasnije, ponosnije i snažnije nego ikad. Još jednom, srećan nam dan državnosti i hvala vam na pažnju.
1: Predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić.
3: A Kotor je utkao sebe u nebrojene generacije, uvezao i utemeljio Crnu Goru sobom. Zato večeras, obilježavajući trajanje Kotor Arta, možemo, kao i uvijek na ovoj sceni, pitati i sebe i druge šta je razlog našeg trajanja. Koji je to pucanj naše puške koji će odjekivati uvijek? Šta ćemo uklesati u Kotor i u Crnu Goru? Što će oni u naše ime utkati u živote svih onih koji dolaze posle nas?
1: Šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun.
4: Festival s ponosom podstiče uključivanje lokalne zajednice, jača svijest o zaštiti, o značaju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i pokazuje kako savremeni umjetnički izraz može udahnuti novi život jednom gradu i istorijskim prostorima.
1: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
5: Toliko trajanje govori o istrajnosti jedne ideje, o posvećenosti ljudi koji su razumjeli da se povjerenje publike stiče polako, da se umjetnička izvrsnost gradi svakim novim izazovima.
1: I predsjednik vlade Crne Gore, Milojko Spajić.
6: Jer kad zvone zvona Svetog Tripuna, ne zvone samo za Kotor, zvone za sve nas koji vjerujemo da mala zemlja, kada čuva svoju kulturu, postaje izvrsna, vječna i neizbrisiva. Srećan jubilej Kotor Art, živjela Boka, živio Kotor, da je vječna Crna Gora. I zato mi je posebna čast da večeras pozovem malog admirala, najmlađeg člana Bokeljske mornarice, Krsta Petrovića, da pokrene zvona katedrale Svetog Tripuna i označi svečani početak jubilarnog 25. festivala Kotor Art.
7: U ime oproštaja, pomirenja i ljubavi, zvona, zvona.

0: Program otvaranja nosio je snažnu simboliku. Festival je obilježio 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, kompozitora rođenog u Kotoru, čije je monumentalno djelo Triptihon izvedeno pred festivalskom publikom. Istovremeno, Kotor Art je odao počast Dom Branku Zbutegi, jednom od svojih osnivača, povodom dvije decenije od njegove smrti, podsjećajući na čovjeka čija je vizija ostavila dubok i trajan trag u kulturnom životu Crne Gore. Koncert su izveli Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić uz sopran Mihaelu Kristinu Mlinarić, tenora Rezu Fekrija i bariton basa Krešimira Stražanca pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka.
1: Bio je to jedan vrlo zahtjevan program, ja mislim da je zahtjevan i za publiku i za izvođače, ali ja mislim da moramo pomicati u stvari nekako granice, dakle ne smijemo u stvari se zadovoljiti sa nekim redom zabave i, ja bih rekao, šala, nego u stvari jako važno da istražimo taj nekakav duhovni sadržaj muzike i u stvari oba dijela koja su bila na programu, jedna ponajviše zbog samog teksta Don Branka Zbutege, a druga dakako zbog Brkanovića, su u stvari upravo išle u dubinu. Dakle, razmatrale su stvari smisla ljudske egzistencije. Dakle, kao u današnje vrijeme, evo nekako je potpuno marginalizirano kao pitanje.
0: Poseban trenutak večeri bila je premijera kompozicije Pjesme muzici, koju je po narudžbi Kotor Arta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Novo djelo predstavlja umjetnički dijalog između poezije i muzike, ali i svojevrsni most između nasljeđa koje Don Branko ostavio i savremenog umjetničkog izraza.
1: U stvari, muzika je očito bila, ne možemo reći jedina inspiracija, ali bila jedna značajna inspiracija u njegovom životu. I nekako, kad sam čitao njegovu poeziju, onda sam našao u stvari jedan cijeli segment poezije ili misli koje su vezane za muziku. I onda sam u stvari razabrao i izabrao upravo one pjesme koje bi bile i najpogodnije da se ono što on nabacio nekako u poeziji, što ima elemente muzikalnosti, da se u stvari vrati ponovo u muziku. I strašno mi je drago da je jedan ovako fenomenalan pjevač, kako rečeno Stražanac, pristao da se u stvari uključi u to. I evo, ja mislim, mogli ste čuti, on je to zbilja izveo na jedan maestralan način. On je, u njemu je bilo nekoliko likova, nekoliko priča, jel, dakle, mogli se zbilja pratiti ta dramatika do Brankove riječi.
2: Koliko je bilo zahtjevno večerašnjim programom, nekako ste snažno objedinili i poruku koncerta, trajanje, jubilej Kotor Arta, kompoziciju Iva Brkanovića, ali i vaše premijerno djelo.
1: Mislim da je to vrlo interesantno, zato što mi smo u stvari zasićeni stalnim recikliranjem iste muzike koja nam se nameće. I ljudi se vjerojatno i ni ne pitaju, pogotovo ako se ne bave, jasno, profesionalnom muzikom, oni se i ne pitaju, pa dobro, jel postoji nešto novo, jel ljudi pišu nekakvu drukčiju muziku. I ovo je bio nekad dvostruki odgovor, dakako, ja sam još uvijek živući kompozitor, pa onda sasvim sigurno ono što sam napisao nešto novo, to nije dvojbeno, ali evo, ono, mene je porazila činjenica da je u stvari ovo bila crnogorska premijera Triptihona. Znači, niko u Crnoj Gori do sada Triptihon nije čuo. Evo, tako da u stvari, evo, dvostruko novo. Premda napisano prije, evo, 36. godine napisano djelo, evo, sad je doživjelo stvari premijeru u Kotoru, u Crnoj Gori.
0: Pred publikom su sada sedmice ispunjene bogatim programom, koncertima, pozorišnim predstavama, književnim večerima, izložbama i drugim umjetničkim sadržajima koji će tokom ljeta Kotor i Boku Kotorsku ponovo pretvoriti u jednu od najznačajnijih kulturnih pozornica regiona.

0: Učenice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić iz Dobrote, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak bile su gošće emisije Ljetnje priče, gdje su govorile o svojim umjetničkim počecima, školskim uspjesima, inspiraciji i planovima za budućnost. Njihovu inspirativnu priču, punu mudrih poruka, podijelile su sa Mihaelom Moškov.
1: Imate li možda neki savjet, neku tajnu, je li crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talenat? Evo ja, na primjer, nikim sam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bi li ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem? Izvolite se.
2: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent. Mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečem, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno, eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentar drugi putič na njihove radove.
1: Da, pa evo, na primjer, Picasso je primjer koliko se on kroz svoj život promijenio način njegovi radovi iz mladosti i kasnije.
3: Da, su baš bili ono, realistični, onda je od toku godine krenulo da strakno krenulo je da bi naučilo da se opet kada dijete to mogu biti.
1: Tako da, kroz tu umjetnost i kroz taj životni ciklus ti pronalaziš neki svoj. Dobro, imate li vi neki savjet?
3: Pa ja mislim da je ono, moram nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta, ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
1: Strpljenja.
3: Da, i strpljenja. Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom, da bi možda naučila nešto više o tome.
1: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali ostati efektan i autentičan.
2: Rekla bi da nije baš najvažniji talenat. Ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje. Ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići.
4: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, da se trude i to je to.
1: Umjetnost sama ne govori za sebe i je najvažnije umjetniku da je on zadovoljan svojim radom ili da dobije od publike.
2: Ja, barem po mom mišljenju, ja sam zadovoljna sa svojim radovima koje ponekad da bi uopšte poslala na konkurs, jer nema jednostavno te teme za njih. Ja sam jednostavno zadovoljnija kad vidim, wow, ja sam nešto uspjela da napravim što se baš meni sviđa.
1: Da, emocije, to
2: jednostavno ne znam. I moji radovi koji sam ja poslala na konkurs, ja ne bi nikad istakla baš ono njih kao moji omiljeni radovi. Najomiljeniji radovi, sem ova što sam osvojila nagradu, prvu nagradu kad sam bila mlađa, bili su mi svi koje sam nacrtala doma, koje nisam nikom drugom pokazivala, sam samo i sebi. Ti su mi se najviše svidjeli. Inspiracija je dobra, ali ne bi trebalo uvijek da se fokusiramo samo na jednu osobu, to jest na jednog umjetnika. I trebalo bi jednostavno da gledamo više umjetnika i da uzimamo neke stvari koje mi volimo od njih, neke elemente i da stvorimo neki naš sobstveni stil koji je autentičan za nas.
4: Možda meni nisu baš omiljeni, ponosna sam na radove koje su mi dobili nagrade, ali svaki put kad ih gledam baš vidim da bi mogla bolje i to mi je važno da sljedeći put napravim nešto dobro.
1: Pa
4: hvala vam što ste me pozvali.
1: Nema na čemu, meni je baš bilo zadovoljstvo i drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani, tako da meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo.
4: Hvala.

0: Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, vlažnost 71%, pritisak 1017 milibara. Danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za četvrtak 16. jul, za koji minut sa naših talasa kontakt program Grad i vi. Sati nisu višni.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Imamo prvo uključenje. Dobar dan, dobrodošli u Radio Gotor.
1: Dobar dan, izvinjam se. Postavio bih vam samo jedno pitanje, ako nije problem.
0: Izvolite.
1: Ko je odgovoran za postavljanje stubića od kružnog toka ispred Vračara? Evo, ja ga još zovem Vračara, ideja kao.
0: Da.
1: Prema gradu, prema Kotoru. Znači,

0: suluda ideja, ali eto, možda nisam stručan za sve to, mislim da je to više štete nego koristi. I ne znam što se na taj način htjelo izbjeći. Vjerojatno da se neko ne okrene iz vračara onamo na Maceo ili na kružni tok. Uopšte mi nije jasno to, evo, ni ljudi sa kojima ovdje sam, svi se pitaju čemu služe ti stubići. Ajde, razumijem ono kod pekare u Škaljare, parkirali su ljudi auta, pa u kafanu sjede, pa kad vide komunalno upale auto, pa krenu, mislim, to igra mačke i miša. Ali ovo nema, mislim, mojom mišljenju nema nikakvog smisla. Evo, vi pitajte ko je za to nadležan i više li šteti ili koristi. Eto, to me zanima. Hvala vam velika.
1: Hvala vama na uključenju, na vašem pitanju i zapažanju. Potražit ćemo odgovor. Hvala.

0: Još jedno uključenje. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Dobar dan. Izvolite.
1: Molim vas, htjela bi da postavim pitanje potpredsjedniku opštine, doktoru Kumburoviću. Što misli sa nama? Mi ćemo sve bolest dobiti. Od žutice do zaraze svakakve. Što se on ne uključi?
0: Referišete se na vodosnabdjevanje, na nepitku vodu.
1: Hvala.
0: Hvala vam najljepše na pitanju. Proslijedit ćemo

0: dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio gotovo.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje, gradivi.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala lijepo.

čuvaj mi. 11 sati je i 20 minuta, slušali ste kontakt program Grad i Vi sa Natašom Janović. Zahvaljujemo slušalcima na uključenjima i ovog puta istaknuti su problemi vodosnabdjevanja i gužve u saobraćaju, teškoće u svakodnevnom funkcionisanju posebno mještana. Hvala najljepše na povjerenju koje nam ukazujete i time što sa nama dijelite svoje misli, zapažanja ili probleme, te na taj način zajednički djelujemo u pravcu nalaženja rješenja za različite situacije u našem gradu. Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11 sati.

je kad pred svima glumim sreću, a u crno srce bojim, jer vidjeti te

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Obavještenje u distribuciji pitke vode putem cisterni za danas. Od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 sati kamp parking. 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište. Od 12 do 14 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 12 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Za starija nepokretna lica i građane koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, organizovana je dostava pitke vode na kućnu adresu. Prijave na broj 067-263-645. Mjesna zajednica Risan organizovala je sinoć na Risanskoj rivi jednosatni građanski protest. Okupljenima su se obratili član savjeta mjesne zajednice Radan Guveljić, članice savjeta Emilija Radulović i Iva Malešević, predsjednica mjesne zajednice Adrijana Petričević, članica savjeta i odbornica u Skupštini opštine Kotor magistar Jelena Čečur i mještanin Žarko Pul. Nakon obraćanja organizatora građani su izrazili nezadovoljstvo navodeći da se mirnim okupljanjima na šetalištu problemi neće riješiti te da bi naredni protest trebalo radikalizovati uključujući i mogućnost blokade magistralnog puta. Nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno-historijsko područje Kotora u okviru procesa izrade novog menadžment plana. Zato pozivamo građane da učestvuju u događaju sutra u 20 sati na platou ispred kulturnog centra Nikola Đurković i daju svoj doprinos boljem razumijevanju izazova sa kojima se područje Kotora suočava, kao i mogućih rješenja za njihovo prevazilaženje, navode organizatori. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počinje sutra u kreativnom hubu u 21.30 razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Program će okupiti značajne crnogorske književne autore Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića, dok će u razgovoru učestvovati Jasmina Bajo, filološkinja i bibliotekarska savjetnica. Moderatorka večeri je Maja Mrđenović, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. Međunarodni festival Kotor Art organizuje koncert pod nazivom Kreativna simbioza koji će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha u 21 sat. Pred festivalskom publikom nastupit će jedan od najuglednijih kamernih dua današnjice, violinista Kiril Trusov i pijaniskinja Aleksandra Trusova. U okviru serijala Kotor Art Teatar u subotu 18. jula u 21 čas u staroj termoelektrani na Tabačini bit će izvedena predstava Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Igraju Slaviša Grubiša, Emir Ćatović, Pavle Prelević, Miloš Kaščelan, Kristijan Blečić i Maša Božović. U godini kada Crna Gora obilježava 20 godina nezavisnosti, Luštica Bej će u subotu 18. jula od 21 sat na Pjaci Centrale ugostiti kamerno izvođenje opere Balkanska carica, jednog od najznačajnijih dijela crnogorske kulturne baštine u okviru 13. Operosa Montenegro opera festivala. Naslovnu ulogu Danice, Balkanske carice, tumači jedna od vodećih crnogorskih sopraniskinja Milica Lalošević. Danas u Kotorskoj luci 3 kruzera sa ukupno 5.927 putnika. prije sporta jedna servisna informacija. Zbog asfalterskih radova na trećem putu u Dobroti, danas na dionici od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu doći će do potpune obustave saobraćaja do 17 sati. U kontrolnoj utakmici na Zlatiboru Boke danas od 16.30 igra sa ekipom BSK-a iz Banja Luke. Susret je trebalo da bude odigran juče, ali je odložen zbog kiše. Fudbaleri Grblja danas u Radanovićima igraju pripremnu utakmicu sa Adrijom. Početak je u 18 sati i 30 minuta. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču.

0: bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
0: Vode vas oko planete
2: Sanja, Jelena, Tamara
0: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi crnogorskih autora. Aforizmi Radojke Draganić. Inflacija na naš način, glasova sve više, naroda sve manje. Zadužujemo se preko svake mjere. Izračunali smo da ih nećemo stići za života vratiti. Oslobađaju se mjesta u skupštinskim foteljama, prelaze sa jednog mjesta na drugo. Kada bi političari za svako lažno obećanje dobili po euro, ne bi morali da kradu od građana. Zavladalo je jednoumlje, svi žele da budu na bitnoj poziciji. Njihove korijenite promjene odvući će nas pod zemlju. Teško da će se kod nas preći sa riječi na djela, jer smo mi ljudi od riječi. Dok se kriminalci obračunavaju na ulici, ovi u skupštini sprovode kriminal. Vlast drži sve u svojim rukama, dok sve više građana izmiče kontroli. Sve je u vašim rukama, naročito ako ste lopov.

Mali oglasi Radio Kotora. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske brevarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan, u studiju su Dragana Popović i Milutin Tomašević. Saopštit ćemo novosti.
3: U Skupštini izabrane nedostajuće sudije Ustavnog suda.
4: Odlučujemo o tome koliko smo spremni da zaštitimo ustavni poredak, prava građana i povjerenje u institucije naše države.
2: Iz Brisela će pomoći izradu opšteg kolektivnog ugovora.
5: I očekivanje da kolektivni ugovor bude usaglašen prije avgusta.
3: Građani zabrinuti zbog poskupljenja goriva.
6: Mislim da je vlada tu propustila da to predupredi u smislu da smanji akcize na gorivo.
2: U baru premijera predstave o životu heroja Ljuba Čupića.
7: Ljuba Čupić je jedina pop ikona u Crnoj Gori i zaredan majdan za pravljanje i filma i romana i predstave.
3: Argentina u spektaklu preko Engleske zakazala finale sa Španijom.
8: I prvi ikada, možda i posljednji susret između Mesija i Jamala. Utakmica svih utakmica, nedjelja će brzo doći.
2: Sjutra i tokom vikenda sunčano i toplo.
9: Dnevna temperatura u južnim predijima negdje oko 37-38 stepeni.
2: Poslanici na sjednici Skupštine Crne Gore prije par minuta izabrali nedostajuće sudije Ustavnog suda Predraga Krstonijevića i Jelenu Ružičić, koje je za tu funkciju predložio predsjednik države Jakov Milatović. Skupštinsku raspravu pratio je kolega Obrad Mandić.
10: Predsjednik Jakov Milatović izjavio je da je uvjeren da je Jelena Ružičić odličan kandidat za sudiju Ustavnog suda. Predsjednik je apelovao na poslanike da budu odgovorni prema interesima građana.
4: Danas ne odlučujemo samo o izboru sudije Ustavnog suda Crne Gore, odlučujemo o tome koliko smo spremni da zaštitimo ustavni poredak, prava građana i povjerenje u institucije naše države. Odgovornost predlagača je da Skupštini predloži kandidata čije profesionalno iskustvo, stručnost i integritet pružaju puno uvjerenje da će ovu funkciju, ovu važnu funkciju, obavljati nezavisno i u skladu sa Ustavom Crne Gore. Rukovodeći se isključivo ovim kriterijima, u skladu sa Ustavom i Zakonom o Ustavnom sudu, odlučio sam da Skupštini Crne Gore za sutkinju Ustavnog suda predložim Jelenu Ružičić.
10: Poslanik PES-a Darko Dragović napominje da se oni ne upravljaju prema kandidatu na osnovu toga koga predlaže, već samo na osnovu referenciji.
11: Jelena Ružičić ima i kredibilitet i kvalitet da kao sudija Ustavnog suda bude brana od bilo kakve moguće diktature sistema, brana od bilo kakvog mogućeg despotizma vlasti i brana od bilo kakve opasnosti, zloupotrebe moći ili samovolje pojedinca.
10: Andrija Nikolić iz DPS-a ističe da se Ustavnom sudu mora vratiti suverenitet i integritet. O kandidatkinji Ružičić ima pozitivan stav.
12: Kad je riječ o kandidatkinji gospođi Ružičić, nesporno je da se radi o osobi sa ozbiljnim profesionalnim referencama, koja dolazi iz Vrhovnog suda i za koje stoji gotovo 20 godina rada u sudstvu.
10: Duško Stijepović iz Demokrata naglašava da sudije više nikada ne smiju da zavise od politike, već da donose odluke samostalno.
13: Na umu mora da im bude samo Ustav i načelo savjesnosti i poštenje. Sve drugo nije i neće biti prihvatljivo. Ako se budu suprotno ponašali, naravno da će biti izloženi kritikama.
10: Lider DNP-a Milan Knežević kaže da je sporazum sa Alabarom glavni uzrok što nismo imali kompletiran Ustavni sud.
14: Jer ovaj međudržavni sporazum je toliko antiustavan da je bilo izgleda fenomenalno da bude 3-3, ali neka na svjetskom prvenstvu da ima produžetaka ili penala, nego da su takvi se završi sa 3-3 i da svak uzme po bod. Alabar da uzme Crnu Goru. E, da vidimo sad kako će ovo dvoje sudija koje ste ovdje svalili, ja ne znam nijedno, da ne bude kakve zabune, Ružičić i Krstonijević uz ovo petoro koje imamo, se izjasniti oko Alabara.
10: Ranije je predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko poručila da je važno da Skupština sada izabere dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda, te da država prepozna njihovu nezavisnost i rad koji je, dodaje, bitan za sve građane.
3: Bolja zaštita ljudskih prava i otklanjanje pravne nesigurnosti, to su glavni benefiti ažurnog rada Ustavnog suda koji je riješio sve žalbe starije od godinu i po, ocjenjuju sagovornici našeg radija. Sada se, kažu, treba potruditi da se odluke tog suda i sprovedu. Priča Sanjina Vešovića.
15: Ažuran rad Ustavnog suda, koji je riješio sve žalbe starije od godinu i po, poboljšaće zaštitu ljudskih prava i sloboda i otkloniti pravnu nesigurnost, ocijenio je za naš radio ombudsman Siniša Bjeković.
16: Ali ono što je svakako značajno jeste da smo na ovaj način skratili čekanje na ustavnu pravdu koje je u dugom vremenskom periodu bilo jedno od, ajde tako kažem, problema sa kojim se suočavala država Crna Gora u ispunjavanju svojih obaveza.
15: Bjeković napominje da će sljedeći izazov biti izvršavanje odluka Ustavnog suda.
16: Jer čini mi se da smo imali takvi slučajeva u kojim odluke Ustavnog suda nisu imali stvarni efekat u nacionalnom pravnom poretku, a to bi onda tek bio otvoreni ne samo problem, nego rekao bih i dodatno jačanje pravne nesigurnosti u državi koja pledira da bude dio savremenih europskih trendova.
15: I akciju za ljudska prava raduje to što više nema žalbi koje nijesu riješene po 4-5 godina, jer je to predstavljalo povredu prava na suđenje u razumnom roku. Amra Bajrović.
17: Sada takva opasnost ne postoji jer Ustavni sud odlučuje u rokovima koji su u skladu sa evropskim standardima. Međutim, svakako bi trebalo težiti tome da odlučivanje bude još brže, a naročito imajući u vidu da zaštita ljudskih prava pred Ustavnim sudom predstavlja posljednji krug zaštite ljudskih prava unutar države.
15: Zato je važno, kako ističu naši sagovornici, da Ustavni sud radi u punom kapacitetu, a konačnu ocjenu o kvalitetu donešenih odluka može dati jedino Evropski sud za ljudska prava.
3: Advokat i ugledni pravnik Dražen Medojević izabran je za predsjednika sudskog savjeta. U dva kruga glasanja desila se pat pozicija jer su Medojević i ugledni pravnik Miodrag Iličković imali po 4 glasa. Mogući problem riješio je Iličković koji je odustao od kandidature. Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić otvarajući sjednicu novog saziva sudskog savjeta kazala je da u procesu evropskih integracija je važno da pokažemo da pravosuđe ima kapaciteta da iznese reforme.
2: Evropske integracije nisu samo politički cilj Crne Gore, već prije svega strateški i geopolitički izbor, poručuje ministar odbrane Dragan Krapović nakon sastanka sa koleginicom iz Austrije Klaudijom Taner, koja je naglasila da je pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji investicija u stabilnost, sigurnost i mir. Austrija planira da formira koleđ za odbrambene i bezbjednosne studije Zapadnog Balkana, zbog čega je i potpisano pismo o namjerama između Podgorice i Beč. Opširnije Bojan Đinović.
18: Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović ponovio je na konferenciji za novinare nakon sastanka sa koleginicom iz Austrije Klaudijom Taner da je naš cilj da do 2028. godine postanemo 28. članica Evropske unije.
19: Evropske integracije za nas veoma, veoma bitne, da one nisu samo politički cilj, već praktično strateški izbor i potvrda naše pripadnosti porodici demokratskih država Evrope.
18: Širenje Evropske unije na Zapadni Balkan interes je i te organizacije, ali tog regiona, naglasila je ministarka Klaudija Taner. Poručuje da Austrija snažno podržava Crnu Goru da što prije postane

0: podcrtava da će to svakako doprinijeti profesionalnom razvoju naše vojske.
1: Ta inicijativa koju naravno Austrija je predvodi je za nas od ogromnog značaja i veoma smo zahvalni na tome.
0: Austrija se raduje što će biti u prilici da dočeka novu generaciju crnogorskih oficira, ukazuje Taner.
2: To će biti jasan signal da smo posvećeni daljem jačanju partnerstva naših zemalja u sektoru odbrane.
0: Ministar Dragan Krapović je odgovarajući na pitanje da li napreduju razgovori sa Hrvatskom kada je u pitanju vlasništvo nad školskim brodom Jadran, odgovorio da za sada još nema ničeg epohalnog.
1: U toku je, ajde da kažem, priprema na, u okviru koje ćemo napraviti platformu koje će se razgovori voditi. Ja sam siguran da će se ti razgovori voditi u dobroj vjeri sa jednim osjećajem savezništva i partnerstva.
0: Na konferenciji za novinare ministara odbrane naše zemlje i Austrije Dragana Krapovića i Klaudije Taner naglašeno je da dvije zemlje imaju odlične bilateralne odnose i da će nastaviti da unapređuju partnerstvo posebno kada je u pitanju planinsko ratovanje i potrage i spašavanje iz vazduha.
3: 15 sati 10 minuta, slušate novosti dana u nastavku iz svijeta.
4: Situacija u Iranu ostaje napeta poslije nove razmjene udara sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iranski mediji javljaju o eksplozijama u više dijelova zemlje, dok je u Teheranu aktivirana protivvazdušna odbrana. Istovremeno, Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama i dronovima gađala američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
3: Najmanje dvije osobe su stradale, a šest je povrijeđeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Sa druge strane, Rusija tvrdi da su njene snage gađale vojne i industrijske objekte u ukrajinskoj prijestolnici, kao i infrastrukturu u lukama Odesa i Pivdeni.
4: Parlament Ukrajine izglasao imenovanje Sergija Koreckog, dosadašnjeg direktora državne kompanije Naftogaz i stručnjaka za energetiku, za novog predsjednika vlade. Korecki je treći premijer Ukrajine od početka ruske invazije 2022. godine.
3: U nekoliko ukrajinskih gradova organizovani su protesti zbog odluke predsjednika Vladimira Zelenskog da iznenada smijeni popularnog ministra odbrane Mihajla Fedorova. Zelenski još nije objasnio odluku o smjenjivanju 35-godišnjeg Fedorova. Toliko iz svijeta, ponovo domaće aktualnosti i ekonomsko-socijalne teme.
4: Održan sastanak predstavnika vlade, sindikati i poslodavaca u delegaciji Evropske unije. Tema unapređenje socijalnog dijaloga. Generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica za naše radije je ocijenio da je razgovor bio konstruktivan, da će, ako bude potrebno, evropski partneri pružiti ekspertsku i tehničku pomoć za izradu novog opšteg kolektivnog ugovora. Zarubica očekuje da će posao biti završen prije godišnjih odmora u avgustu. U Uniji poslodavaca ponovili da treba produžiti istekli opšti kolektivni ugovor, pa nastaviti pregovore do konačnog usaglašavanja. Detaljnije Biljana Radosavović.
5: Umjesto sa ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Sattlerom, članovi oba reprezentativna sindikata poslodavaca, ali i ministar Kenaida Nišić i Maida Gočević, razgovarali su sa predstavnicima delegacije Evropske unije o unapređenju socijalnog dijaloga. To je za naš radio izjavio generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica. Dodao je i da su iz te radničke organizacije potencirali izradu novog opšte kolektivnog ugovora, ali i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta.
6: Ono što je ohrabrujuće da su svi socijalni partneri izrazili spremnost za što brži nastavak dijaloga i rada na konačnom usaglašavanju teksta opšte kolektivnog ugovora.
5: Evropski partneri, ističe naš sagovornik, ukoliko bude potrebno, pružit će ekspertsku i tehničku pomoć u pregovorima, a sve u svjetlu, kako kaže, najavljenog zatvaranja poglavlja 19, socijalni dijalog.
6: Pošto je planirano zatvaranje poglavlja 19 u novembru ove godine, da bi bilo dobro i za naš evropski put, i za zaposlene, i za sve građane Crne Gore, da opšti kolektivni ugovor bude potpisan prije zatvaranja tog poglavlja.
5: Unija poslodavaca pred evropskim partnerima saopštila je već poznati stav da se produži raniji opšti kolektivni ugovor, a u nastavku pregovara o svim spornim pitanjima, kazao je za javni servis Filip Lazović. Nije krio zadovoljstvo što se poslodavci odgovorno ponašaju prema zaposlenima, iako, kako kaže, nema opšte

0: kolektivnog ugovora.
1: Nemamo neke situacije da su i zaposleni ostali bez određenih prava, što mislim zaista da je nešto što poslodavačkoj zajednici u Crnoj Gori može služiti na čast i na neki način svjedoči onome o čemu mi Uniji poslodavaca stalno govorimo, da smo jako, da kažem, srećni i bogati kao država što imamo takvu jednu svijest i takve institute u našem sistemu.
0: A radna grupa za izradu opšte kolektivnog ugovora nastavila je rad. Približeni su stavovi socijalnih partnera, ocjenjuje Zarubica, ali napominje da sindikati ne odustaju od zahtjeva da se poveća obračunska vrijednost te koeficijenti složenosti.
2: Argument će pokazati koliki je moguć iznos tog povećanja, da li od jednom, da li dva puta, i očekivanje da taj kolektivni ugovor bude usaglašen prije odmora, to jeste prije augusta.
0: Iz druge centrale Unije slobodnih sindikata nakon sastanka sa predstavnicima Evropske unije oglasit će se saopštenjem. Podsjećamo, opšti kolektivni ugovor istekao je 30. aprila. Pregovori socijalnih partnera nisu dali rezultate, a razgovaralo se više puta od decembra. Sindikati ne odustaju od zahtjeva da se poveća obračunska vrijednost koeficijenta sa 90 na 100 eura, a Unija slobodnih sindikata u nekoliko navrata organizovala je i proteste.
3: Od danas više cijene goriva. Građani na česte promjene cijena već navikli. Najnovije poskupljenje ne bi trebalo da odmah uslovi i više cijene osnovnih životnih namirnica, smatra ekonomski analitičar Davor Dokić. Ako cijena nafte na svjetskom tržištu nastavi da raste, očekuje da će vlada blagovremeno reagovati. O tome će više Jelena Bobičić-Čović.
4: Od danas u Crnoj Gori nove više cijene goriva. Dizel je skuplji 9 centi, pa litar na našim pumpama košta euro i 67 centi. Cijena supera 95 i 98 više je za po 2 centa, pa koštaju euro i 64 centa, odnosno euro i 68 centi, dok je lož ulje poskupilo 7 centi na euro i 58 centi. Građani s kojima smo razgovarali kažu da su navikli na česte promjene cijena.
5: Očekivanje je da će cijene biti veće sa rastom cijene gore. To mi je prvi put da se dešava. Mislim da je vlada tu propustila da to predupredi u smislu da smanji akcize na gorivo kako bi spremno dočekala eventualni rast cijena koji će biti neminovan životnih namirnica, usluga i transporta itd.
6: Cijene su ovako preskupe.
7: A evo sad opet kriza nailazi, opet će i nafta da preskupljuje na svjetskom tržištu, znači čekaju nas nova poskupljenja.
8: Uobičajeno je i povećanje i smanjivanje goriva iz nedelje u nedelju, tako da opet očekujemo da će se cijene regulisati ponovo u pozitivnom smjeru, cijene goriva mislim. Samim tim cijene namirnica, ne znam da li će izazvati sve to da se povećaju, jer ne isplati se ni njima smanjivati i povećavati stalno.
9: Kao sve u našu državu, sve poskupljava, nama tlate iste.
4: Ekonomski analitičar Davor Dokić za naš radio napominje da je nafta berzanska roba, da se rat na Bliskom istoku ponovo zahuktao i uslovio poskupljenje nafte na svjetskim berzama, što, kako kaže, i diktira cijene na pumpama. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša juče je na društvenim mrežama saopštio da je litar dizela 25% skuplji nego prije par mjeseci i da je vlada ukinula umanjene akcize. Ako cijene nafte u svijetu nastave da rastu, Dokić očekuje da će vlada blagovremeno reagovati.
10: Crnogorska vlada je vratila akcizu u cijelosti, tako da ona je sad u ovom trenutku 44 centa po litru za dizel. Kompletna privreda je na dizelu i rast cijena ne odgovara nikome. Ako se rat nastavi, cijena će opet ići gore. Mislim da će vlada Milojka Spajića reagovati kao što je reagovala i prošli put i odrekla se dijela akcize na gorivo.
4: Mugoša je ukazao i da povećanje cijena goriva utiče na poskupljenje brojnih dobara i usluga. Dokić je saglasan sa tim stavom, ali smatra da se to neće odmah desiti.
10: Ne ide to baš tako brzo, ali ako bi se zadržalo u dužem vremenskom periodu, ako bi se nastavio rast cijena nafte, i tekako mora uticati, jer jednostavno ti moraju da ukalkulišu veće inpute i na osnovu toga će biti veće cijene, a samim tim počinje i slatna spirala.
4: Zbog najnovijeg poskupljenja goriva iz građanskog pokreta URA, pozvali su vladu da usvoji antikrizni paket mjera i to da ograniči akcize na gorivo, poveća penzije za 40 eura, potpiše opšti kolektivni ugovor i ograniči cijene osnovnih životnih namirnica. Ovakav zahtjev Dokić smatra populističkim.
10: Budžet je negdje na limitu, tako da odricanje bilo kakvih vrsta prihoda je jako teška odluka koja se donosi samo u krajnjoj nuždi. URA kao URA, oni pokušavaju da namaknu neke glasove.
4: Dokić kaže da po ovom pitanju treba pratiti dešavanja između SAD-a i Irana. Ako se nestabilnost između tih država nastavi, to će se, kaže, kroz cijene goriva preliti i na životni standard naših građana. Ali ako uskoro dođe do stabilizacije, nestabilnosti na našem tržištu smatra da neće biti.
11: Demokratska partija socijalista pozvala je vladu da hitno iskoristi zakonsku mogućnost i smanji akcize na gorivo kako bi rasteretila građane. Poslanik Nikola Rakočević je kazao na konferenciji za novinare da će poskupljenje goriva značiti i rast cijena životnih namirnica i usluga.
12: Dakle, građani su natjerani da stežu kaiš. Dok vlada čuti i krijući zavlači ruku u džep građana da bi povećavala punjenje budžeta, koristeći ama baš svaku priliku da učini život građana skupljim, da bi mogla da servisira potrebe 30 ministarstava, njihovih asistenata, njihovih vozača, populističke politike, partijska zapošljavanja, javašluk, službena putovanja i sve one rashode u budžetu koje njima čine njihov život bogatijim, a život građana skupljim i gotovo nepodnošljivim.
3: Turizam. Na graničnim prelazima od 11. jula do juče evidentirano je preko 580.000 putnika, odnosno prelazaka državne granice, saopštila je uprava policije.
11: Povodom različitih medijskih navoda o toku ljetnje turističke sezone, Ministarstvo turizma ukazuje da zvanični podaci Monstata potvrđuju nastavak rasta turističkog prometa i pokazuju da Crna Gora bilježi više turista i noćenja u odnosu na prethodnu godinu, kazao je za javni servis državni sekretar Ministarstva turizma Petar Drašković.
13: Zvanični podaci Monstata, kada govorimo o određenom periodu iza nas, kao što je 5 mjeseci ove godine, kažu da je bilo više i turista i noćenja. Dakle, imali smo negdje oko 600.000 turista i preko 3 miliona noćenja, što predstavlja rast za isti period prethodne godine. Dakle, ako imate rast u tom periodu i kada je sezona u ovom dijelu glavne sezone počela kako treba i kada je maj donio jaku dinamiku i pokazao veliki rast, koji čak može da se mjeri sa 7-8% u broju turista i u broju noćenja, onda vidite da u skladu sa nekim medijskim navodima tu nešto nije u redu.
3: Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Podgorice pozvao je vlasnike bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti da to učine najkasnije do 14. avgusta. Iz glavnog grada su istakli da je upis objekta u katastar jedan od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije.
11: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i proizvođači peleta u narednih 15 do 20 dana pokušat će da pronađu model za stabilizaciju tržišta nakon što su na sastanku ocijenili da su visoke cijene i nedostatak sirovine ključni problemi ovog sektora. Jedna od mjera biće povećanje dostupnosti sirovine kroz sanitarnu sječu, saopšteno iz resornog ministarstva nakon što se ministar Vladimir Joković sastao sa proizvođačima peleta.
3: Obrazovanje. Rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović najavio je početak drugog ciklusa programa Stipendije najboljima, posao kod najboljih, poručivši da će univerzitet nastaviti da ulaže u znanje i stvara nove prilike za najbolje studente.
14: Znanje vrijedi onoliko koliko mu društvo da priliku. Upravo zato smo prošle godine pokrenuli program Stipendije najboljima, posao kod najboljih. Dodijeljeno je više od 100 stipendija, a najbolji studenti su povezani sa najboljim kompanijama i institucijama u Crnoj Gori. Poslali smo jasnu poruku da se znanje, trud i posvećenost prepoznaju i cijene. Danas pokrećemo drugi ciklus programa zato što smo zadovoljni postignutim, ali i zato što vjerujemo da možemo više. Više studenata, više partnera i više prilika da mladi ljudi svoje znanje i potencijal razvijaju upravo ovdje u Crnoj Gori.
11: Predstava Osmijeh za Mariju Mihajlovića, autora i reditelja Obrada Nenezića, premijerno je odigrana sinoć u sklopu pozorišnog programa Barskog ljetopisa. Inspirisana životom narodnog heroja Ljuba Čupića, muzička drama je gledaoce provela kroz Drugi svjetski rat, slaveći antifašizam, slobodu i ljubav povodom 85 godina od 13. julskog ustanka, zabilježila Ljiljana Bojević.
15: Priča o Ljubu Čupiću, njegovom prkosu, ljubavi i vjeri u slobodu, oživjela je u muzičkoj drami Osmijeh za Mariju Mihajlović.
16: Ljubav nije direktiva partije, to je direktiva srca.
15: Inspirisana životom i dijelom narodnog heroja, predstava kroz istorijsku dramu i snažnu emotivnu priču, gledaoce je provela kroz drugi svjetski rat.
16: Ratujemo pameću, lukavstvom, srcem!
15: Drama je, kaže reditelj Obrad Nenezić, nastala iz želje da se sačuvaju univerzalne vrijednosti humanosti, zajedništva i otpora svakom obliku fašizma.
17: Aristotel, otac drame, je moj najveći učitelj. I kako su Aristotel i njegovi sljedbenici pravili čitavu zapadnu dramaturgiju na mitovima, tako mi smo neke nove generacije i mi pravimo dramaturgiju na popikonama. Ljubo Čupić je jedina popikona u Crnoj Gori i zaredan majdan za pravljanje i filma i romana i predstave.
15: Predstava svoju snagu ne pronalazi samo u istorijskoj priči, već i u glumačkoj interpretaciji koja poznate ličnosti oslobađa patetike i pretvara ih u savremenike bliske današnjem gledaocu. Uloge Marije Mihajlović i Ljuba Čupića tumače Marija Đurić i Lazar Dragojević, koji kaže da mu je bio veliki izazov da igra istorijsku ličnost.
18: Jako mi se tiče ova priča, uopšte lik i djelo Ljuba Čupića. Mislim da smo prenijeli tu pravu emociju i nadam se da će se dugo igrati ova predstava.
15: I dok je Ljubo istorijska ličnost, njegov brat Rade, koji je plod dramske imaginacije, nosi važan dio priče o porodici, ljubavi i podjelama koje donosi rat, ističe glumac Vukan Pejović.
19: Jedan lik koji predstavlja i crnogorski mentalitet, patriota, voli svoju zemlju, da dolazi da je brani iz Argentine, ali također valja naglasiti da on ideološki nalazi mnogo mana i u tom komunističkom sistemu.
15: Posebnu emotivnu dimenziju predstavi daje i lik Grofice u interpretaciji Katarine Krek, koji unosi drugačiju perspektivu u ratnu priču.
20: Meni je bilo čarobno raditi u ovom procesu zato što sam kontrapunkt dijela priče koja je antiratna, ratna, kako god. Šta je to kad se taj rat spusti na čovjeka koji izgubi drugog čovjeka? I bilo mi je mnogo zanimljivo da tu temu istražujem.
15: Repriza predstave Osmijeh za Mariju Mihajlović, koja je rađena u koprodukciji Barskog kulturnog centra i Podgoričkog gradskog pozorišta pod pokroviteljstvom predsjednika države, bit će odigrana na ljetnjoj pozornici Doma kulture u Baru od 21:30.
3: Fudbaleri Argentine savladali su sinoć nakon preokreta Englesku 2-1, pa će u nedjelju igrati sa Španijom, koja je prethodno bila bolja od Francuske 2-0 za titulu prvaka svijeta. Iz Atlante, Nebojša Šofranac.
21: Biće ipak Argentina protivnik Španije u finalu 23. mundijala, koji ćemo sada definitivno dugo, dugo pamtiti. Izgledalo je da će biti suprotno, da će Engleska doći do finala nakon 60 godina čekanja, kada su poveli početkom drugog poluvremena golom Gordona, novog igrača Barcelone, jer je do tada meč izgledao da je na jednu loptu, da će jedan gol presuditi. Istina, Argentina, koja je prije toga imala dvije uzastopne šanse, ulaskom Nika Gonzalesa je promijenila brzinu od 60. minuta. I vidjeli smo jednu novu utakmicu koja više nemaju mnogo značaja ni šeme, ni 5-6 odbranbenih igrača, dva bloka, već jednostavno utakmicu gdje kost u kost, onaj ko napada, ko više želi, koji je gladniji, odnosi sve. I od tog momenta Engleska više nije mogla se odbrani. Ništa nije pomoglo jer su golovi ipak stigli. Izjednačenje nakon akcije Messi i Enca Fernandeza preko izuzetnog veznog igrača Chelsea pogodio Enco za 1-1, a onda nakon dodatnog pritiska još jedne stative McAllistera, Messi je vjerovao u tu loptu, izborio se, centrirao desnom i pogodio je Lautaro Martinez. Sve je eksplodiralo i više nije bilo povratka za Englesku. Argentina je dobila jedan meč koji će se dugo prepričavati, jer mnogi su pokušali predstaviti neke njene utakmice na sreću ili čak na pomoć sudija, ali zapravo su sve to bili spektakli i doziranje forme. I Cape Verde, i Egipat, i Švajcarska, i na kraju protiv najjačeg rivala u ovom trenutku Engleske, preokrenuli su u 90 minuta. Pobjeda je veličanstvena, pogotovo zato što je u 40. godini Messi odigrao još jednu simultanku u drugom poluvremenu i sve je bliži nagradi za najboljeg igrača mundijala. Francuska i Engleska igraće za bronzu u subotu, ali svijet će čekati nedjelju i prvi veliki okršaj Španije i Argentine. Desit će se u meču za zlatnu boginju i prvi ikada, možda i posljednji susret između Messija i njegovog nasljednika u Barceloni Jamala. Utakmica svih utakmica, nedjelja će brzo doći.
3: U revanš utakmici kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencija, Petrovac nakon poraza u prvom meču 3-1 večeras gostuje litvanskom Žalgirisu. Mornar će dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
11: Pretežno je sunčano i toplo, na sjeveru moguć slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjiv, temperatura do 37 stepeni. A vremensku prognozu za sutra i dane vikenda saopštit će meteorolog Lučina Popović.
1: Naredna tri dana sunčano, pretežno sunčano i dosta toplo vrijeme, najviša dnevna temperatura u južnim predjelima negdje oko 37-38 stepeni i u sjevernim predjelima će doći do porasta temperature u odnosu na danas. Biće popodnevnim satima na sjeveru umjerenog razvoja oblačnosti, a za dane vikenda u planinama na sjeveru lokalno je moguće i kratkotrajno kiša ili pljuca sa grmljom. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera.
3: Na kraju emisije pregled novosti dana.
11: U Skupštini izabrane nedostajuće sudije Ustavnog suda Predrag Krstonijević i Jelena Ružičić. Izbrisala će pomoći izradu opšte kolektivnog ugovora. Građani zabrinuti zbog poskupljenja goriva. U baru premijera predstave o životu heroja Ljuba Čupića. Argentina u spektaklu preko Engleske zakazala finale sa Španijom. Sjutra i tokom vikenda sunčano i toplo.
3: Emitovali smo novosti dana, emisiju je tonski realizovala Ranka Bošković, saopštili spikerka Dragana Popović i urednik Milutin Tomašević. 15 sati, 30 minuta, svako dobro.
2: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Jelena Rozga, a vi slušate Radio Kotor. Bila

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Dobar dan, želim vam redakcija Radio Kotora. Slijedi pregled najvažnijih događaja za četvrtak 16. jul. Stanovnici Risna održali jednosatni protest zbog problema u vodosnadbijevanju, poručili da očekuju konkretna rješenja, ukoliko do njih ne dođe, najavljuju i radikalnije korake. Direktor vodovoda Kotor Đuro Marković nakon protesta i blokade ulaza u Stari grad regionalni vodovod isporučuje maksimalne količine, poboljšanje za 2 sedmice. Na dijelu trećeg puta potpuna obustava saobraćaja danas do 17 sati. Više od 11.000 gostiju odmara na Kotorskoj rivijeri. Kreativna simbioza u Crkvi Svetog Duha očekuje vas večeras u 21 sat u okviru Kotor Arta. U minutima za sport o brdskoj auto i trci za prvenstvo Crne Gore, Fašinada, Kupu i Bućanju. Vedro i sunčano u Kotoru, duva slab do pojačan sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha u gradu sada je 31 stepen. Kotorska hronika.
1: Mjesna zajednica Risan na osnovu inicijative građana sa zbora održanog 7. jula organizovala je sinoć na Risanskoj rivi jednosatni građanski protest. Protest je pratila Tamara Vuković.
2: Okupljeni građani i građanke nosili su transparente dok su pojedini bili okačeni na ogradu šetališta. Na njima su bile ispisane poruke: Risan je ustao, da se čuje do Kotora, Risan ne traži luksuz, već pošten odnos, dosta je slanih laži, nije voda nego more, H2O plus NaCl, more je za plivanje, a ne za vodovod, dobrodošli u Risan, ponesite svoju vodu, komunalno 205 zaposlenih minus 2 za Risan, matematika koja govori sve. Problem poznat, rješenje nepoznato, i golf terenima slatka voda, nama slana Đakonija. Kako se moglo čuti tokom protesta, razlog organizovanja jeste višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i zamućene vode u vodovodnoj mreži na području Risna. Okupljenima se najprije obratio član savjeta mjesne zajednice Risan, Radan Guveljić.
3: Vaše prisustvo pokazuje da nam je svima stalo do Risne i da više ne želimo da šutimo o problemima koje godinama opterećuju našu zajednicu. Ovdje nijesmo protiv bilo koga. Ovdje smo zbog prava svakog građanina na čistu vodu, uređeno mjesto, životnu sredinu i odgovoran odnos institucija prema građanima.
2: Zatim se prisutnima obratila članica savjeta mjesne zajednice Risan, Emilija Radulović, koja je istakla da je upravo problem vodosnabdijevanja bio povod za organizovanje protesta, ali i da on predstavlja samo jedan u nizu problema sa kojima se Risan suočava godinama.
4: Je to zaista povod, pored svih ostalih problema o kojima smo i danas imali priliku da pričamo, na sastanku sa čelnicima opštine dobili poziv na dan protesta, što nas nije oduševilo i razloga što smo na više načina pokušavali da uspostavimo komunikaciju koja je profesionalna u smislu organizovanja sastanaka i da se čuju naši problemi. Sa nekim službama smo imali sastanke i dogovorili konkretne korake, sa nekim službama smo imali sastanke, dogovorili korake, nisu ispoštovani, neki nisu htjeli da nas čuju.
2: Članica savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević istakla je da je sastanak koji je na dan protesta održan sa predstavnicima opštine protekao loše.
4: Treba da znate i emociju koja stoji iza toga. Dakle, bilo je loše. Nas je stojalo 4 sa jedne strane, gotovo 7-8 sa druge strane, bez gradonačelnika Kotora Vlade Jokić. Sastanak današnji je također dogovoren posredstvom policije.
2: Predsjednica savjeta mjesne zajednice Risan Adrijana Petričević objasnila je zbog čega nije prisustvovala sastanku u opštini Kotor.
5: Što 6 mjeseci niko nije odgovorio na naše zahtjeve, na naše dopise, naše molbe, nisu se udostojili da odgovore kamoli da dođu na zbor građana, pošto mi njima nismo vrijedni, lično oni meni. Druga stvar, mi smo otišli u stanicu policije kod komandira koji je nama sa potpredsjednikom opštine zakazao sastanak.
2: Članica savjeta mjesne zajednice Risan i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čeđur, naglasila je da skup nema političku pozadinu.
6: I drago mi je što vidim Rišćane različitih profila i različitih uvjerenja, kako političkih i drugih. Drago mi je što smo prihvatili kao jednu građansku inicijativu. Ona je takva i vjerujte, nakon današnjeg sastanka prosto naš prvi osnovni zahtjev, čista voda, je nemoguće da se ispuni. Razlog tome je dugogodišnje neulaganje u infrastrukturu.
2: Nakon obraćanja organizatora, građani su izrazili nezadovoljstvo, navodeći da se mirnim okupljanjima na šetalištu problemi neće riješiti, te da bi naredni protest trebalo radikalizovati, uključujući mogućnost blokade magistralnog puta.
0: Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta, podsjetimo, održan je juče protest građana i građanki zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom. Pored toga, direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković dao izjavu za Kotorsku hroniku. Poslušajte.
7: Što se tiče protesta, mi smo juče imali jedan razgovor sa predstavnicima mjesne zajednice Risan u prostorijama opštine Kotor. Tu smo, da kažem, razmijenili mišljenja koji je problem. Da li može da se spriječi, kao što svi mi znamo koji smo rođeni ovdje, na ovaj problem nije odličan. Ovaj problem je ovaj 40 godina koji je dosta, da kažem, u velikoj mjeri umanjen ulaskom regionalnog sistema u regionalnog vodovoda. Međutim, te količine koje su trenutno rekordne, kao što je juče naglasio gospodin Krsto Radović, direktor regionalnog vodovoda, te količine su maksimalne koliko sistem regionalnog može da pruži. Kao što znate, u toku implementacija sistema regionalnog vodovoda uz bulevar, završetkom te implementacije tog sistema koji očekuju i oni u nekih 15 dana, mislim da bismo mogli dobiti i veće količine vode iz regionalnog vodovoda. Radi se trenutno na tome, radi se na još nekim rješenjima da pokušamo da nekako ublažimo ovaj problem. Što se tiče protesta, vjerujte mi, znači, kao građanin Kotora i kao neko ko živi ovdje, razumijem potrebu ljudi da javno izraze svoj stav, naravno svoj stav, svoje mišljenje. Opet kažem, kad bi protesti pomogli, vjerujte mi da bismo izašli prvi dan da ovaj problem preduprijedimo i da negdje, kažem, implementiramo ono što smo imali prošle godine i prethodnih godina. Međutim, ovdje nije u pitanju volja nekoga iz vodovoda da nema vode ili urednog vodosnabdijevanja grada, u pitanju je neka, da kažem, prirodna sila, odnosno nešto sa čime se suočavamo već decenijama, jednostavno nekad u manjoj, nekad u većoj mjeri, znači na neke stvari jednostavno ne možete da utičete na to da li će izvorište tabačina da zaslani ili ne, da li ćete moći da spriječite da izvorište tabačina zaslani, da li ćete moći da pustite da se konzerviraju oba izvorišta tabačine i Orahovac pa da pustite vodu iz regionalnog vodovoda za snabdijevanje cijele opštine. Imate situaciju gdje se imate 175 litara sekundni, gdje vi ne možete ni pola opštine da pokrijete sa tom količinom. Također imate situaciju da konzerviranjem oba gradske izvorišta vi dolazite u situaciju da zimi trošite, uzimate maksimalne količine koje je pitanje da li vodo regionalni može da vam da u tom trenutku, to su nekih 240 litara, da svoju vodu koju imate na izvorišta ne koristite. Mislim, toliko nekih predloga ima, mogu da kažem da jednostavno trenutno u vodovodu rade ljudi koji su, da kažem, prošli one najgore sisteme restrikcije, kada su imali restrikciju i slane vode u periodu cijelog ljeta. Znači, radi se na nekim rješenjima, pokušavamo što je do ljudskog faktora da riješimo u što ekspresnijem roku. Opet kažem, niko ne može da da preciznu informaciju kada će izvorište da zasladi, odnosno kada ćemo moći da koristimo vodu iz izvorišta Orahovac. Trenutno oba izvorišta imaju iste parametre kao i prethodnih dana. Jednostavno, trenutno se nalazimo u nekoj fazi mirovanja tih izvorišta. Malo zabrinjavajuća jeste situacija zbog toga što je to, kako se u stvari se odvijaju, te izvorište tabačina presuši, odnosno povuče se voda u tom slučaju. Poslije nekih 24-48 sati imamo dovoljne količine pitke vode u izvorištu Orahovac i gdje zajedno s regionalnim sistemom odbivamo cijelu opštinu Kotor.
0: Slušali ste direktora gradskog vodovoda Đura Markovića.
1: U U Kotoru odmara ukupno 11.098 gostiju, saopšteno je danas Radio Kotoru iz lokalne turističke organizacije. Za boravak u privatnom smještaju odlučilo se 8.316 gostiju, među kojima je najviše njih iz Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. U hotelima boravi 2.475 gostiju, a najbrojniji su iz Velike Britanije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Za hostele se opredijelilo 238 gostiju, a za kampove 69. Prema posljednjem presjeku podataka Turističko-informativnog centra, danas je Kotor u pratnji turističkih vodiča obišlo 2.423 izletnika. U toku protekle sedmice grad je obišlo 18.906 izletnika, a najbrojnije su bile grupe iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, saopšteno je Radio Kotoru iz stručne službe Turističke organizacije Kotor.
0: U zalivu danas 3 kruzera, prema podacima iz Ade Luka Kotor, posljednji Viking Star isplovit će večeras u 23 sata, a sljedeća luka je Dubrovnik.
1: Nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i Turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućnostima rješenja za prirodno i kulturno istorijsko područje Kotora u okviru procesa izrade novog menadžment plana. Građane pozivaju da učestvuju u događaju s jutro u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković i daju svoj doprinos boljem razumijevanju izazova sa kojima se područje Kotora suočava, kao i mogućim rješenjima za njihovo prevazilaženje.
0: Na Pomorskom fakultetu Kotor danas je uručena nagrada iz Fondacije kapetana Boža Antuna Dabinovića, osnovane 90. s ciljem podrške najboljim studentima i studentkinjama pomorstva. Nakon što su namjenska sredstva fondacije ponovo aktivirana, zahvaljujući se radnji porodice Dabinović i fakulteta, nagrada je pripala najboljem studentu završne godine studijskog programa Nautika i pomorski saobraćaj za akademsku 2024-25. Aleksandru Mandiću. On je studije završio sa prosječnom ocjenom 9,70. Dobitniku su uručeni diploma i novčana nagrada u iznosu od 500 eura. Kotorska hronika.
1: Nakon završenog 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu, u magazinu Grad Radio Kotora danas smo sa glumcem i piscem Danilom Brakočevićem razgovarali o tome kako se promišlja o pozorištu za mlade, što djeca žele da gledaju, kako nastaju predstave za njih i koliko je važno da oni budu aktivni učesnici umjetničkog procesa. On je za naš program govorio i o porukama koje su djeca poslala kroz ovogodišnje radionice i projekat Nauči me da pišem za tebe.
8: Mi imamo nešto što se zove kutija ideja, gde deca iz publike koja ne prisustvuju u radionici mogu u bilo kom trenutku, mi im podelimo papiriće i olovke i one zapišu anonimno je u tom trenutku svoje neke ideje šta bi voljeli da vide na sceni i šta nikako više ne bi voljeli da vide na sceni, ako je to ikako moguće. I kada smo otvorili kutiju, tu je zapravo bilo dosta pitanja za neke umjetničke i direktore i producente, jer je bilo pitanje budžeta, da se budžet nekako odrazi na kvalitet predstave, da se više stvari uloži u kostime, da se uloži u scenografiju, da se uloži u rad sa glumcima. Mislim, što je meni stvarno bilo zanimljivo, ali to su bile deca volonteri. Najstariji učesnik tih prezentacija je možda imao 13 godina. Ovo su je bilo deca od 10-11 godina. Bilo je dosta predloga za neke likove iz crtenih filmova i serija koje su njima bliske i onda je bilo pitanje da li oni žele da vide baš to na sceni ili žele da vide neke avanture tog tipa i neke vrednosti koje se dele u tim predstavama i onda oni kada slušaju o tome onda malo razmišljaju i onda nekada je to kao ne, hoću baš da vidim Macu papučicu i onda neko kaže bila je Maca papučica pre 10 godina ili nešto tako, a one kažu kao pa da, ali ja tad nisam bio ni rođen, ne znam ja da je to bilo tad. Postoji realna potreba kod tinejdžera za nekim romantično-komičnim sadržajem koji će se tretirati ozbiljno. Znači da to nije neka pučka zabava, nego da se neko ozbiljno bavi idejom romantične komedije, da bi to bio neki sadržaj koji je njima izostaje. On je prisutan na nekim društvenim mrežama, na filmovima, ali oni bi voleli, jer ja mislim da je to stvarno velika vrednost pozorišta, da vide žive ljude koji pred njima prolaze te probleme. Pozorište, baš zbog svoje toliko hiljadugodišnje istorije, je i dalje plamen koji mora da gori i koji moramo da održavamo, baš zbog svoje višeznačnosti. To može biti eskapizam, to može biti neka zabava, ali čak i u tim najzabavnijim sadržajima uvek postoji prostor da se postave neka pitanja i da iz pozorišta izađeš ne nužno promenjen čovek, zapitan i potaknut na promenu. Pa onda se ti stavljaš u poziciju hoću li se ja promeniti ili ne. Što je već nekako jako bitna pozicija u kojoj se čovek ne stavlja svakodnevno. Tako da mislim da taj sadržaj posebno u pozorištu za decu mora imati dozu nenužno didaktičnosti. Postoje obrazovne ustanove koje se time bave. Naravno, može se ići u pozorište da se nešto novo sazna. Uvek čovek prirodno voli da saznaje nove stvari. Ali mislim da je pozorište mnogo korisnije ako služi da se preispitaju stvari koje su nama poznate ili se možda čak podrazumevaju.
0: Bio je to glumac i pisac Danilo Brakočević u izjavi za Radio Kotor, a naš grad je još jednom postao velika otvorena scena. Publika imala priliku da prisustvuje prvom izvođenju monumentalnog dijela triptihon Ivana Brkanovića na otvaranju Kotor Arta u Crnoj Gori, kao i premijeri kompozicije pjesme muzici. Dijelo je komponovao Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Utiske nakon koncerta u razgovoru sa Natašom Janović podijelio je dirigent i kompozitor Mladen Tarbuk.
9: Bio je to jedan vrlo zahtjevan program, ja mislim da je zahtjevan i za publiku i za izvođače, ali ja mislim da moramo pomicati u stvari nekako granice, dakle ne smijemo u stvari se zadovoljiti sa nekim redom zabave i, ja bih rekao, šala, nego u stvari jako važno da istražimo taj nekakav duhovni sadržaj muzike i u stvari oba dijela koja su bila na programu, jedna ponajviše zbog samog teksta Don Branka Zbutege, a druga dakako zbog Brkanovića, su u stvari upravo išle u dubinu. Dakle, razmatrale su stvari smisla ljudske egzistencije. Dakle, kao u današnje vrijeme, evo nekako je potpuno marginalizirano kao pitanje.
10: Poseban trenutak večeri bila je premijera kompozicije pjesme muzici, koju je po narudžbi Kotor Arta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Novo djelo predstavlja umjetnički dijalog između poezije i muzike, ali i svojevrsni most između nasljeđa koje Don Branko ostavio i savremenog umjetničkog izraza.
9: U stvari muzika je očito bila, ne možemo reći jedina inspiracija, ali bila jedna značajna inspiracija u njegovom životu. I nekako kad sam čitao njegovu poeziju, onda sam našao u stvari jedan cijeli segment poezije ili misli koje su vezane za muziku. I onda sam u stvari razabrao i izabrao upravo one pjesme koje bi bile i najpogodnije da se ono što je on nabacio nekako u poeziji, što ima elemente muzikalnosti, da se u stvari vrati ponovo u muziku. I strašno mi je drago da je jedan ovako fenomenalan pjevač, kako rečeno Stražanac, pristao da se u stvari uključi u to. I evo, ja mislim, mogli ste čuti, on je to zbilja izveo na jedan majestralan način. On je, u njemu je bilo nekoliko likova, nekoliko priča, jel, dakle, mogli se zbilja pratiti ta dramatika Don Brankove riječi.
11: Koliko je bilo zahtjevno večerašnjim programom, nekako ste snažno objedinili i poruku koncerta Trajanje, jubilej Kotor Arta, kompoziciju Iva Brkanovića, ali i vaše premijerno djelo.
9: Mislim da je to vrlo interesantno zato što mi smo u stvari zasićeni stalnim recikliranjem iste muzike koja nam se nameće. I ljudi se vjerojatno i ni ne pitaju, pogotovo ako se ne bave jasno profesionalnom muzikom, oni se i ne pitaju, pa dobro, jel postoji nešto novo, jel ljudi pišu nekakvu drukčiju muziku. I ovo je bio nekad dvostruki odgovor, dakako ja sam još uvijek živući kompozitor, pa onda sasvim sigurno ono što sam napisao nešto novo, to nije dvojbeno, ali evo, ono, mene je porazila činjenica da je u stvari ovo bila crnogorska premijera triptihona. Znači, niko u Crnoj Gori do sada triptihon nije čuo. Evo, tako da u stvari, evo, dvostruko novo. Premda napisano prije, evo, 36. godine napisano djelo, evo, sad je doživjelo stvari premijeru u Kotoru, u Crnoj Gori.
1: Međunarodni festival Kotor Art organizuje koncert pod nazivom Kreativna simbioza koji će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha u 21 sat. Pred festivalskom publikom nastupit će jedan od najuglednijih kamernih dua današnjice, violinista Kiril Trusov i pijanistkinja Aleksandra Trusova, umjetnici koje osim izuzetnih međunarodnih karijera povezuje i neraskidiva porodična i muzička veza.
0: Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počinje s jutra u Kreativnom hubu u 21.30 razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Program će okupiti značajne crnogorske književne autore Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića, dok će u razgovoru učestvovati Jasmina Bajo, filološkinja i bibliotekarska savjetnica. Moderatorka večeri je Maja Mrđenović, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. U Kotorskoj hronici govorimo o sportu. U kontrolnoj utakmici na Zlatiboru Bokelj je danas igra sa ekipom BSK-a iz Banja Luke. Susret je trebalo da bude odigran juče, ali je odložen zbog kiše. On je počeo prije nekih 20 minuta. Fudbaleri Grblja danas u Radanovićima igraju pripremnu utakmicu sa Adriom. Početak je u 18 sati i 30 minuta.
1: Minulog vikenda na Njegušima je vožena četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Vukilica sumirao je utiske.
12: Kotorski klub je osvojio treće mjesto na minulom vikendu na trci na Njegušima. Iz jednog prostog razloga jer smo baš nastupali u jednom smanjenom sastavu samo sa 5 takmičara, iako su svi osvojili bodove, to nije bilo dovoljno za osvajanje jedno od prva dva mjesta na koje smo navikli naše ljubitelje i gledaoce ovoga sporta. Prvo mjesto u svojim klasama osvojili su Goran Vučković, Jakšić Milan. Drugo mjesto osvojio je Damjan Perović, Dušan Tujković i treće mjesto osvojio je Željko Radonić u svojim klasama. Boždar Jablan je imao veliki peh u svojoj formuli i na subotu na probnoj trci došlo je do kvara na njegovoj formuli koju nije mogao da otkloni do nedelje. Naredna trka je u avgustu i nadamo se da ćemo sa većim brojem takmičara otići gore i osvojiti jedno od prva dva mjesta, to je da se i dalje nastavimo boriti za šampionsku titulu šampione Crne Gore.
0: Bio je to sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup 2026. jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, koja će biti održana utorak i srijedu 21. i 22. jula na regatnom polju između Perasta i Tivta. Više će Dragan Sklender.
13: Očekuje se učešće velikog broja posada iz Crne Gore i regiona koje će se nadmetati u klasama otvorenih krstaša Open, regatnih krstaša Race, tradicionalnih drvenih i plastičnih barki na jedra, katamarana i klase J70. Regata će se jedriti tokom dva dana sa po jednim planiranim jedrenjem svakog dana, a pobjedniku najbržeg jednotrupca pripašće prelazni pehar Fašinada Kup, dok će po tri najbolje plasirane posade u svakoj klasi biti nagrađene trofejima. Fašinada Kup predstavlja spoj sporta, pomorske tradicije i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske. Regata se održava u čast višestoljetnog običaja Fašinade i iz godine u godinu okuplja profesionalne jedriličare, rekreativce i zaljubljenike u more, potvrđujući status jednog od najprepoznatljivijih jedriličarskih događaja u regionu. Pokrovitelji manifestacije su opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Jedriličarski klub Lahor poziva građane i posjetioce Boke Kotorske da isprate regatu sa obale Perasta i Veriga i uživaju u jedinstvenom spoju sportskog nadmetanja i pomorske tradicije koji Fašinada Kup njeguje već dugi niz godina.
1: Bučarski klub Jadran iz Perasta je povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore 49. put organizovao turnir, a gosti su bili bučari iz Dobrote koji su već nekoliko mjeseci aktivni na obnovljenim zogovima iznad Slavjanske čitaonice. Dragan Sklender.
13: Učestvovale su 4 ekipe. U polufinalu je Dobrota bila bolja od Jadrana 2 rezultatom 7-6, dok su Jadran 3 i Jadran 1 odigrali 6-6 i u dodatnoj ruci 3-2. Jadran 3 je u finalu bio bolji od Dobrote 6-2, a u meču za treće mjesto Jadran 1 je pobijedio Jadran 2 sa 12-6. Jadran 3 je nastupio u sastavu Miloš Krivokapić, Mario Živanović, Marko Živanović i Jadranko Živanović. Dobrota, Dragan Živković, Vedran Milošević, Radovan Vujović, Mlađan Dabižinović i Marijan Dubreta. Jadran 1, Gojko Mustur, Jovan Popivoda, Željko Iveša i Živko Stupar. I Jadran 2, Goran Ćupić, Marko Lindi, Ivo Kaščelan i Sava Gudelj. Cio događaj je protekao u prijatnoj atmosferi i druženju, a kako se čulo, u planu je da se i u Dobroti oformi klub, odnosno amaterska ljetnja liga Kotora, što bi bio dodatan impuls razvoju ovog sporta koji ima duboke korijene u Boki. U ostalom, turnir u Perastu je organizovan ove godine po 49. put, što će reći da je iduća 2027. jubilarna. Ovo je ujedno i poziv svim zainteresovanima da se priključe bučarima i pomognu u radu.
0: Meteo podaci, vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura iznosit će od 27 do 37 stepeni, malo je oblačno u Kotoru sa sunčanim intervalima, trenutna temperatura vazduha je 31 stepen. Ovim podacima završavamo današnje izdanje emisije Kotorska hronika za četvrtak 16. jul. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora uz naše tri frekvencije. Želimo vam prijatan ostatak po podneva i večeri. Sa vama danas u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz studija vas pozdravljaju novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor.

0: Sa mnom danas tri vrlo posebne dame. Dobrodošli na talase koji spajaju muziku, emociju i strast. Večeras plovimo kroz najljepše melodije, vođene glasovima i harmonijom koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Sa vama su djevojke koje u svaku notu unose dio svog srca, toplinu morskog povjetarca i snagu iskrene emocije. Isključite brige, prepustite se ritmu i zaplovite sa nama. Udobno se smjestite. Sa nama je sastav Maris. Djevojke, dobrodošle.
1: Hvala.
0: Prvo ćemo da pričamo sa našom dragom Violetom Petrović, koja je u Marisu od samog početka i ovaj sastav je doživio jednu ogromnu metamorfozu. Mnogo žena je prošlo, to bilo je klapsko pjevanje, a sada je to nešto sasvim novo. Violeta, kako si došla na ideju da se jednostavno prebacite, da kažem, sa a cappella na pjevanje, na troglas uz gitaru? Inače, gitarista je naš poznati Anto Milošević.
1: Pa jelo, to je sve išlo tako nekako spontano. Da, to si dobro rekla, bilo nas je puno i ti si bila jedna od tih koje su bila. A možda ćeš biti.
0: Nikad se ne zna.
1: I biti, i to se sve nikad ne zna. Da, mislim, pa evo, to kao i svaka grupa ljudi u bilo kom domenu poslovanja je podložna promjenama. To je jednostavno život, obaveze se mijenjaju, odgovornosti, prioriteti, slobodno vrijeme koje nam je prije svega neophodno da bismo se mogli baviti pjevanjem u ovoj, da kažem, formi u kojoj se mi bavimo, ipak nam je to hobi. Neka, da kažem, duhovna i kulturna rekreacija. Tako da je potpuno i logično da podliježemo promjenama kao i svaki drugi band, grupa, hor i slične forme. Sada, s obzirom da smo dugi niz godina njegovali a cappella pjevanje iz razloga toga što smo imali taj potencijal i tu mogućnost i ljubav prije svega prema tome, i to nam je na neki način omogućavalo da pokažemo najbolje ono što mi zapravo smo voljele da radimo. Međutim, sad kad smo došli u jednu fazu promjene, onda se nekako i samim tim, s obzirom da nas je sada četvoro, samim tim se nekako i spontano nametnula ta mogućnost dodavanja instrumenta, a i moderni komercijalni trendovi to apsolutno podržavaju, da ne kažem da mahom svi su počeli da to unose u klapsko pjevanje. Tako da je to prosto došlo nekako sasvim spontano i jako lijepo se uklopilo i u našu viziju i u naš rad i u sve ono što smo mi zamišljali da možemo da uradimo sa ta naša četiri glasa. I mogu da kažem da nam je čak i meni posebno donijelo možda i neke nove ideje, neke nove zadatke s kojima smo se vrlo rado uhvatili u koštac i mislim da ih ispunjavamo sa svim svojim potencijalima i na neki način
0: ja bih
1: ćemo
0: rekla
1: dobiti
0: vrlo, vrlo lijepo.
1: Pa da, ja se nadam da ćemo dobiti jedan malo drugačiji, dobijamo jedan drugačiji zvuk, ali neki zvuk koji nam se jako dopada.
0: Viki, kad sam malo čitala o klapama, zapravo klapa u korijenu nekog starog jezika znači družba. Koliko ti zapravo nedostaju ona naša druženja koja su meni bila jedno od najboljih u životu. Znaš i sama koliko tešti smo doživjeli putovanja i zaista mi to nedostaje. Koliko ti nedostaju ona stara vremena?
1: Pa da, nedostaju nam sigurno svima i meni nedostaju lično iz razloga toga što, evo, mi smo, kažem, neka mala forma u kojoj sve naše bivše koleginice, da kažem, su zapravo naše prijateljice i sve to što smo proveli zajedno je stvarno davalo na značaju u tom našem radu i davalo je ljepoti tom našem radu pored samog pjevanja. Uvijek je nekakav prvi kriterijum koji je, ja evo na neki način uvijek se vodim time, da imamo neke korektne ljudske i prijateljske odnose, a sve drugo će doći polako sa nekim našim radom, nekim našim trudom i tako dalje. Bilo bi divno da smo sve stalno zajedno i da niko od vas nije imao nikakvih drugih obaveza, nego da imao toliko slobodnog vremena i ljubavi da stalno smo zajedno, jer stvarno mislim da nam je to dalo neko duhovno bogatstvo i neka obojalo naš život na jedan vrlo lijep način. Tako je, na jedan naš prelijep, na jedan prelijepi način, i mislim da je to zapravo najveći značaj u svem ovom našem radu i da će tako i da ostane. Tako. I da je to zapravo ta nit koja nas je svo ovo vrijeme držala, da smo i dalje tu i da, vjerujem, da ćemo biti. Tako je, i dalje.
0: Da pitamo malo, evo, ona je već ustukla, dragi slušaoci. Ona se zove Marija Smodlaka, ali je niko tako ne zove. Svi je zovemo Merija, ja je zovem od milošte Megi. Jer to je jedna tako divna jedna duša. Reci mi, Megi, sad pred nastup, kad više nema mene da ti razbijam tremu i da te zasmijavam, kako razbijaš, da li imaš tremu i da li ti treba neko da te malo opusti, ili si konačno rekla, ma šta me bide?
2: Pa malo je bolje, moram da priznam, malo jeste bolje, ali naravno da mi nedostaješ puno, jer sam uvijek gledala u tebe i uvijek je tvoj osmih bio tu da me spasi od treme. Tako da bolje, ne mogu da kažem, ali...
0: Prepustiš se.
2: Nedostaješ.
0: A ne da, znam. Šta ćeš?
2: Da, pa znam.
0: A Stanka, Stanka Marković, naša vatrena crvenokosa. A reci mi, da li ti nedostaje štikla od 10 cm?
2: Jao, ne, slušaj.
0: Inače, Stanka je neko ko nikad nije nosio štikle, tako da kad bi nju vidjeli da je obula štikle, najmanje koje su postojale, mi smo, to je bilo oduševljenje. Kako ide sad?
2: Pa, eto, u zadnje vrijeme nije baš toliko obavezno da imamo štikle.
0: A imamo sad i ove moderne, one su male.
2: Pa one su manje, pa su će se utasnije, pa je onako veća površina, znaš, pa je lakše u njima hodat i stajat. Ali dobro, mislim, ja sam tebi uvijek divila, stvarno, kako si mogla na one štule da hodaš.
0: Ja se sebi divim, jer više to ne radi mi i valjda to je jednostavno i dođe ovaj sa godinama ove mlade. A sad će malo nama cure zapjevat čisto da nas zagolicaju kako to otprilike zvuči na njihovim nastupima. Vjerujte da uz gitaru i kad su u zanosu mediteranskog duha, da je to vrlo, vrlo lijepo.
1: Pusti da.

Mali oglasi Radio Kotora. Izdajem poslovni prostor u Rakitama u prizemlju 30 kvadratnih metara plus 10 kvadrata terase i parking. Telefon za informacije 067-181-132. Izdajem poslovni prostor u Rakitama. Telefon za informacije 067-181-132. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, 068-738-344. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Montenegro Submarine, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je i biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, e-mail komunalnokotor@tkom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču.

Poštovani slušalci, toliko o popodnevnom programu sa Talasa Radio Kotora. Podsjećamo na najvažnije informacije dana. Povodom jučerašnjeg protesta građana koji je zbog problema u vodosnabdjevanju pitkom vodom održan blokadom glavnog gradskog ulaza, direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković za Radio Kotor je kazao da se preduzeće još jednom izvinjava svim građanima koji su pogođeni nestašicom vode. Problem traje već 20 dana. Ispitivanja izvorišta radimo svakodnevno po 3 do 4 puta, ali je situacija trenutno nepromijenjena. Cisterne su i danas na terenu, a određene izmjene u rasporedu bile su neophodne zbog transporta vode u bolnicu u Risnu, saopštio je Marković. U Kotoru odmara ukupno 11.098 gostiju, saopšteno je danas Radio Kotoru iz lokalne turističke organizacije. Kako je saopšteno iz Ada Luka Kotor, danas u gradsku luku uplovljavaju 3 kruzera sa ukupno 5.927 putnika. Međunarodni festival Kotor Art organizuje koncert pod nazivom Kreativna simbioza, koji će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha u 21 sat. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru ponegdje magla ili niski oblaci, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni. U nastavku od naših programskih sadržaja izdvajamo od 18 sati i 5 minuta reprizu zabavne emisije Put oko svijeta za 80 i nešto minuta, a od 19.30 emisiju Ljetnje priče. Svijet nauke u repriznom terminu slušajte od 20.30, a magazin Grad od 21.30. Repriza naše centralne informativne emisije Kotorska hronika na programu je od 22 sata i 30 minuta. Na pažnji vam zahvaljuju muzičkoj i tonskoj režiji Božidar Nikolić iz redakcije, urednica Sanja Čavor i novinarka Biljana Marković. Želim vam ugodan ostatak dana, pratite nas i dalje na naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Thank you.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo 2 dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.

0: Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snove i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare, ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.
1: Sjedinjene Američke Države proslavile su 250. godišnjicu svog postojanja uz vatromet prelete vojnih i civilnih letjelica, dok se veliki dio zemlje već davnima suočavao sa snažnim i iscrpljujućim toplotnim talasom. Američki san se vratio, poručuje predsjednik SAD-a Donald Trump okupljenima na Nacionalnoj aleji u Washingtonu, gdje je zbog vremenskih uslova kasnio početak svečanog skupa. Nakon obraćanja uslijedio je i prema najavama organizatora najveći vatromet ikada priređen u Americi. Savezni praznik 4. jul obilježava godišnjicu potpisivanja deklaracije o nezavisnosti 1776. godine, kada je 13 američkih kolonija formalno prekinulo britansku vlast. Nacrt deklaracije o nezavisnosti koji je usvojio Kongres, tadašnja skupština kolonijalnih delegata, izradili su John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston i Roger Sherman. Historičari podsjećaju da su i prethodne velike godišnjice obilježene u burnim vremenima. Godine 1876. zemlja se još nosila sa podjelama koje je 10 godina ranije izazvao građanski rat, dok su 1976. godine Vijetnamski rat i afera Watergate ozbiljno uzdrmali povjerenje građana u vlast. U politički duboko podijeljenoj zemlji, Trump se suočio sa kritikama protivnika koji mu zamjeraju da je jubilej stavio u središte svoje političke agende. Kritike su dodatno pojačene nakon pokretanja manifestacije Freedom 250, koja se organizuje odvojeno od zvaničnog programa Amerika 250, uspostavljenog odlukom Kongresa. Trumpovo obraćanje u kojem se osvrnuo na teme koje posljednjih mjeseci dominiraju njegovom političkom agendom, protivljenje komunizmu, podrška zakonu Save America Act i pravo građana na posjedovanje oružja, završeno neposredno prije ponoći na pomenutoj manifestaciji Sloboda 250.

Neka živi ideja nezavisnosti, poručio je Trump okupljenima. Neka traje zauvijek, dovijeka, uvijek ćemo biti na vrhu. Nikada nećemo dozvoliti da naša zemlja posrne i uvijek ćemo biti najbolji. Na kraju govora ocijenio je da je ovo tek svitanje zlatnog doba Amerike i dodao da je njena sudbina zapisana Božjom voljom. Veliko finale vatrometa obilježila je i serija snažnih eksplozija koje su kulminirale spektakularnim završetkom dugo najavljenog programa. U okviru programa obilježavanja jubileja Amerika 250, zajednica širom Sjedinjenih američkih država organizovale su manifestacije America's Block Party uz brojna lokalna okupljanja i proslave. Muzički programi održani su na više poznatih lokacija. Na njujorškom Times Square-u nastupili su Ne Yo i Mary J. Blige. U LA-u publiku su zabavljali band The Smashing Pumpkins i Chaka Khan, a u Philadelphia su nastupili Christina Aguilera i Will Smith. U Filadelfiji, gradu koji se često i naziva kolijevkom Amerike, jer je upravo u njemu potpisana deklaracija o nezavisnosti, članovi kongresa okupili su se protekle sedmice u istorijskoj dvorani nezavisnosti, Independence Hall, kako bi obilježili godišnjicu glasanja za američku nezavisnost 1776. godine. Iznad takozvanog grada bratske ljubavi organizovan je i svečani preljet letjelica. Organizatori programa Amerika 250 položili su i vremensku kapsulu koja će biti otvorena za 200 godina. U nju su između ostalog smješteni i flaša Coca-Cola, primjerak Ustava SAD-a sa potpisima, kao i predmeti koji predstavljaju svih 50 američkih saveznih država i teritorija pod jurisdikcijom Sjedinjenih država. Na imanju Mount Vernon u Virginiji, nekadašnjoj rezidenciji prvog američkog predsjednika Georgea Washingtona, održana je i ceremonija primanja novih državljana. Tom prilikom 150 ljudi iz 50 zemalja svijeta položilo je zakletvu i steklo američko državljanstvo. Ti novi građani SAD-a položili su zakletvu vjernosti, obavezujući između ostalog i da će poštovati i braniti Ustav Sjedinjenih američkih država. Povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti, poruke su uputila i sva četvorica živih, bivših predsjednika SAD-a. Joe Biden, prethodnik Donalda Trumpa u Bijeloj kući, podsjetio na jedno od ključnih načela deklaracije o nezavisnosti, da su svi ljudi stvoreni jednaki. Barack Obama, prvi afroamerički predsjednik, ponovo je podijelio dijelove govora koje je nedavno održao povodom otvaranja njegovog predsjedničkog centra. 43. predsjednik SAD-a, George W. Bush, ocijenio je da će narednih 250 godina američke istorije zahtijevati od građana da budu aktivni učesnici, a ne pasivni posmatrači. Njegov prethodnik Bill Clinton iskoristio je jubilej i za osvrt na aktualne političke prilike u zemlji. Amerikanci su tokom proslave Dana nezavisnosti nastojali da pronađu osvježenje uslijed iscrpljujućeg toplotnog talasa koji je zahvatio istočnu obalu SAD-a i zbog koga su brojne svečanosti ranije bile i otkazane. Organizatori parade povodom Dana nezavisnosti, koju tradicionalno priređuje Nacionalna služba parkova u Washingtonu, saopštili su da je ovogodišnja manifestacija otkazana zbog bezbjedonosnih razloga. Zbog ekstremnih vremenskih uslova otkazani su i pojedani događaji u New Jerseyu, Pensilvaniji i Marylandu, kao i Colorado.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: Dva i po vijeka nakon što je potpisana deklaracija o nezavisnosti, američka revolucija i dalje se najčešće predstavlja kao priča o nekoliko slavnih ličnosti, velikim bitkama i stvaranju nove države. Novi dokumentarni serijal 1776. Američka nezavisnost, koji se premijerno prikazuje ponedjeljkom od 22 sata na kanalu Viasat History, nastoji da ispriča znatno složeniju i manje poznatu stranu jednog od najvažnijih događaja moderne historije. Kroz 6 epizoda serijal odvodi gledaoce daleko izvan priče o 13 britanskih kolonija i sukoba sa britanskom krunom. Revolucija se posmatra kao sukob koji je zahvatio čitav Atlantik, prodro duboko u unutrašnjost Sjeverne Amerike i u njega uvukao ljude čija su imena rijetko završila u udžbenicima. Istorija često voli jednostavne priče sa jasnim herojima i negativcima, ali stvarnost je uvijek složenija. Američka revolucija nije bila samo borba kolonista protiv Britanaca. To je bio i sukob u kojem su milioni ljudi bili primorani da biraju stranu, često plaćajući za tu odluku najveću moguću cijenu. Umjesto da pažnju usmjeri isključivo na Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona i druge historijske velikane, ovaj serijal otkriva i sudbine domorodačkih naroda, porobljenih Afrikanaca, lojalista, koji su ostali vjerni britanskoj kruni, ali i žena čiji je doprinos stvaranju nove države decenijama bio u sjenci. Željeli smo da pokažemo da istoriju ne stvaraju samo ljudi čiji portreti vise u muzejima, pojašnjava jedan od historičara koji je učestvovao u serijalu. Ponekad su najvažnije odluke donosili ljudi čija imena i nikada nisu zapisana, ali bez kojih bi tok istorije bio potpuno drugačiji. On dodaje i da serijal posebnu pažnju posvećuje činjenici da je rat za nezavisnost bio daleko krvaviji i neizvjesniji nego što se to obično predstavlja. Borbe nisu vođene samo na poznatim bojištima istočne obale, već i na ogromnim prostranstvima američkog zapada, gdje su različiti narodi pokušavali da sačuvaju svoje teritorije i budućnost. Zaboravljamo da su mnogi ljudi u to vrijeme vjerovali da se svijet koji poznaju zauvijek ruši. Za neke revolucija značila slobodu, a za druge gubitak domovine, za treće početak novih sukoba. Upravo zato je važno da tu priču posmatramo iz više uglova. Uz rekonstrukcije, arhivsku građu, svjedočanstva historičara i najnovija naučna istraživanja, ovaj serijal pokušava da odgovori na pitanje kako je revolucija promijenila ne samo Sjevernu Ameriku, već i čitav svijet. Posljedice tog sukoba osjetile su se daleko izvan granica budućih Sjedinjenih Američkih Država, oblikujući političke ideje koje će kasnije inspirisati brojne revolucije širom svijeta. Kada govorimo o nezavisnosti, često mislimo da je ona nastala jednim potpisom na papiru. Istina je da iza svake velike historijske ideje je stajalo bezbroj ljudskih sudbina, pobjeda, strahova i žrtava. I upravo te priče zaslužuju da budu ispričane.
1: The Boston Massacre really turned the Americans into enemies of the British.
2: This is going to be a crucial moment in the history of the planet.
3: That is when the powder keg explodes.
4: It inspired campaigns for liberty all over the world.
5: Stand at the heart of America's defining revolution. 1776, American Independence. Weeknights at 11 on Viasat History.
6: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
7: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
8: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
9: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
8: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
10: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
11: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
7: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
3: U narednih pola sata slušamo soundtrack filma Veliki Gatsby, koji je početkom maja imao premijeru na Kanskom festivalu.
4: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
2: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
3: Previja.
2: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
2: Nedjeljom
1: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupo gli predlog.
2: U 14.
7: Čuvari snasna.
2: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
8: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva. Beko i Adiko vas časte popustom. Adiko slavi 10. rođendan. Tim povodom 10. i 11. jula u Beko šopovima kupci ostvaruju do 10% dodatnog popusta na kompletan asortiman. Samo dva dana, ne propustite!
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U narednih sat vremena, poštovani slušalci, sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za četvrtak, 16. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 25 stepeni, vlažnost 71%, pritisak 1017 milibara. Danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 37 stepeni. Zbog asfalterskih radova na trećem putu u Dobroti, danas na dionici od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu, doći će do potpune obustave saobraćaja u terminu od 7 do 17 sati, saopšteno je iz opštine Kotor. A zbog planiranih radova na mreži, bez struje do 11 sati ostaće Kavač područje na izlazu prema Gradiošnici, navode iz CEDIS-a. Mjesna zajednica Risan organizovala je sinoć na Risanskoj rivi jednosatni građanski protest, pratila Tamara Vuković.
1: Okupljeni građani i građanke nosili su transparente dok su pojedini bili okačeni na ogradu šetališta. Na njima su bile ispisane poruke: Risan je ustao, da se čuje do Kotora, Risan ne traži luksuz, već pošten odnos, dosta je slanih laži, nije voda nego more, H2O plus NaCl, more je za plivanje, a ne za vodovod, dobrodošli u Risan, ponesite svoju vodu, komunalno 205 zaposlenih minus 2 za Risan, matematika koja govori sve. Problem poznat, rješenje nepoznato, i golf terenima slatka voda, nama slana Đakonija. Kako se moglo čuti tokom protesta, razlog njegovog organizovanja jeste višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i zamućene vode u vodovodnoj mreži na području Risna, kao i niz drugih problema koji direktno utiču na kvalitet života stanovnika, ugrožavaju javno zdravlje i pravo na zdravu životnu sredinu. Okupljenima se najprije obratio član savjeta mjesne zajednice Risan, Radan Guveljić.
2: Vaše prisustvo pokazuje da nam je svima stalo do Risne i da više ne želimo da šutimo o problemima koje godinama opterećuju našu zajednicu. Ovdje nijesmo protiv bilo koga, ovdje smo zbog prava svakog građanina na čistu vodu, uređeno mjesto, životnu sredinu i odgovoran odnos institucija prema građanima. Ne tražimo privilegije, tražimo ono što pripada svakom građaninu, osnovne uslove za normalan i dostojanstven život. Ovaj protest je miran, dostojanstven i građanski. Pozivamo sve da takav i ostane. Naša snaga nije u uvredama ni sukobima, već u zajedništvu, upornosti i istrajnosti. Ako naši zahtjevi budu ozbiljno shvaćeni i počnu da se rješavaju, bit ćemo prvi koji ćemo to pozdraviti. Ali ako se problemi nastave ignorisati, građani Risna će nastaviti da se na zakonit i miran način bore za svoja prava. Hvala vam na podršci, na dostojanstvu koje pokazujete i na tome što smo večeras zajedno poslali poruku. Risan traži odgovornost, poštovanje, konkretna rješenja, vrijeme obećanja je prošlo, sada očekujemo djela.
1: Zatim se prisutnima obratila članica savjeta mjesne zajednice Risan Emilija Radulović, koja je istakla da je upravo problem vodosnabdijevanja bio povod za organizovanje protesta, ali i da on predstavlja samo jedan u nizu problema sa kojima se Risan suočava godinama.
3: Negdje je to zaista povod, pored svih ostalih problema kojima smo i danas imali priliku da pričam na sastanku sa čelnicima opštine, ja sam upravo uzela i odlučila da vam prenesem utisak sa sastanka i da smo dobili poziv na dan protesta, što nas nije oduševilo i razloga što smo na više načina pokušavali da uspostavimo komunikaciju koja je profesionalna u smislu organizovanja sastanaka i da se čuju naši problemi. Sa nekim službama smo imali sastanke i dogovorili konkretne korake, sa nekim službama smo imali sastanke, dogovorili korake, nisu ispoštovani, neki nisu htjeli da nas čuju. I upravo na današnjem sastanku, gdje su prisustvovali uglavnom odgovorni ljudi za probleme u Risnu, zaključak je, što se tiče vode, da je problem poznat, da je rješenje nepoznato. nažalost, nisu spremni, koliko je naš utisak, da brzo riješe problem. Negdje se u suštini najviše oslanjaju na prirodna izvorišta u Kotoru, koja su podložna i zaslanjivanju i velikoj suši. I takav je model snabdijevanja, pored toga što je infrastruktura dotrajala i što su potrebne veće kapitalne investicije. Odgovor koji smo tražili pisano do vremena početka protesta nismo dobili od Đura Markovića, tako da će se naša inicijativa će biti jedan od zahtjeva da se dobije pisano obrazloženje, pojašnjenje problema, eventualni rokovi, plan kapitalnih investicija.
1: Članica Savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević istakla je da je sastanak koji je na dan protesta održan sa predstavnicima opštine protekao loše.
3: Treba da znate i emociju koja stoji iza toga, dakle bilo je loše. Nas je stojalo četvoro sa jedne strane, gotovo sedmoro, osmoro sa druge strane, bez gradonačelnika Kotora Vlade Jokić. Dakle, gradonačelnik nije prisustvovao današnjem sastanku. Sastanak današnji je također dogovoren posredstvom policije, zbog toga što prethodno se nisu oglašavali na naše pozive, a kad je trebalo da se zakaže protest uz vrlo lijepu komunikaciju, rekla bih, komandira, domaćeg, zakazan je sastanak za danas, što se ne radi, što nije u redu i ne radi se na taj način. Tako da smo se danas sa svim predstavnicima zapravo opštinske odgovornosti sreli na ovaj način. Oni su nam ponudili mogućnost da se sretnemo sljedeće nedjelje sa gospodinem Jokićem, pa je možda bio i u šali jedan prijedlog na kraju sastanka da ćemo ga zvati putem policije mi. Tako je. Iduće nedjelje.
1: Predsjednica Savjeta mjesne zajednice Risan Adrijana Petričević objasnila je zbog čega nije prisustvovala sastanku u opštini Kotor.
4: Iz čistog razloga što 6 mjeseci niko nije odgovorio na naše zahtjeve, na naše dopise, naše molbe, nisu se udostojili da odgovore, kamoli da dođu na zbor građana, pošto mi njima nismo vrijedni, lično oni me. Druga stvar, mi smo otišli u stanicu policije kod komandira koji je nama sa potpredsjednikom opštine zakazao sastanak. Da meni komandir policije zakazuje sastanak u opštinu, hvala, doviđenja. Zato ja nisam ni otišla, kao ni potpredsjednik mjesne zajednice. Mi smo odlučili da s takvim stavom vama danas ovdje izađemo i ni na jedan sastanak, lično ja kao vaš predsjednik mjesne zajednice, na takav poziv se ja odazvat neću.
1: Članica Savjeta mjesne zajednice Risan i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čečur, naglasila je da skup nema političku pozadinu.
5: I drago mi je što vidim Rišćane različitih profila i različitih uvjerenja, kako političkih i drugih. Drago mi je što ste ovo prihvatili kao jednu građansku inicijativu. Ona je takva i vjerujte, nakon današnjeg sastanka, prosto naš prvi osnovni zahtjev, čista voda, je nemoguće da se ispuni. Razlog tome je dugogodišnje neulaganje u infrastrukturu. Nadležni su znali da kada se desi situacija zaslanjenja oba izvorišta lokalna, da nije moguće da ovaj dio našeg zaliva dobije vodu. Prosto to moramo svi da znamo. I ako se voda, ta slana ne povuče, mi ne možemo da imamo slatku vodu. Znači, nemojte očekivati vodu, ona može biti s jutra, ona može biti u avgustu, septembru, prosto nije trenutno u njihovoj nadležnosti rješenje. Eto, samo da vam ne dajemo lažnu nadu. Ali vas pozivamo da mi istrajemo u ovome, da nastavimo da iskazujemo nezadovoljstvo kako bi se nastavile kapitalne investicije i kako bi ostali problemi bili rješeni blagovremeno, da ne bi i narod nekih situacija imali slične probleme zbog nereagovanja adekvatno u određenom momentu i rješenju pravovremeno problema. Jer za 10 godina imat ćemo opet neki sličan nerješiv problem koji se ne može čarobnim štapićem riješiti. Bićete blagovremeno obaviješteni putem društvenih mreža i sredstava javnog informisanja o daljim koracima, Na ovome se neće završiti i sigurno sljedeći skup neće biti ovako miran. Ali ćemo dogovoriti zajedničke korake na koji način da radikalizujemo.
1: Nakon obraćanja organizatora, građani su izrazili nezadovoljstvo, navodeći da se mirnim okupljanjima na šetalištu problemi neće riješiti, te da bi naredni protest trebalo radikalizovati, uključujući mogućnost blokade magistralnog puta.

0: Talasi Radio Kotora, ovo je magazin Grada. Svečanim programom pod nazivom Trajanje 13. jula na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvoreno je jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art, pratila Nataša Janović.
1: Na dan državnosti Crne Gore, drevni Kotor još jednom je postao velika otvorena scena, okupljujući brojne ljubitelje umjetnosti, predstavnike javnog, kulturnog i diplomatskog života, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Nakon izvođenja državne himne, prisutnima su se obratili generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, Ratimir Martinović.
2: Večeras 25. godinu zaredom, još jednom dokazujemo da su naša samosvijest i otpor upravo ono što čini naše najjače žile kucavice. Neka narednih 25 godina Kotor Arta kucaju glasnije, ponosnije i snažnije nego ikad. Još jednom, srećan dan državnosti i hvala vam na pažnju.
1: Predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić.
3: A Kotor je utkao sebe u nebrojene generacije, uvezao i utemeljio Crnu Goru sobom. Zato večeras, obilježavajući trajanje Kotor Arta, možemo, kao i uvijek na ovoj sceni, pitati sebe i druge šta je razlog našeg trajanja. Koji je to pucanj naše puške koji će odjekivati uvijek? Šta ćemo uklesati u Kotor i u Crnu Goru? Što će oni u naše ime utkati u živote svih onih koji dolaze posle nas?
1: Šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun.
4: Festival s ponosom podstiče uključivanje lokalne zajednice, jača svijest o zaštiti, o značaju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i pokazuje kako savremeni umjetnički izraz može udahnuti novi život jednom gradu i istorijskim prostorima.
1: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
5: Toliko trajanje govori o istrajnosti jedne ideje, o posvećenosti ljudi koji su razumjeli da se povjerenje publike stiče polako, da se umjetnička izvrsnost radi svakim novim izazovom.
1: I predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić.
6: Jer kad zvone zvona Svetog Tripuna, ne zvone samo za Kotor, zvone za sve nas koji vjerujemo da mala zemlja, kada čuva svoju kulturu, postaje izvrsna, vječna i neizbrisiva. Srećan jubilej Kotorart, živjela Boka, živio Kotor, da je vječna Crna Gora. I zato mi je posebna čast da večeras pozovem malog admirala, najmlađeg člana Bokeljske mornarice, Krsta Petrovića, da pokrene zvona katedrale Svetog Tripuna i označi svečani početak jubilarnog 25. festivala Kotor Art.
7: U ime oproštaja, pomirenja i ljubavi, zvona, zvona!

0: Program otvaranja nosio je snažnu simboliku. Festival je obilježio 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, kompozitora rođenog u Kotoru, čije je monumentalno djelo Triptihon izvedeno pred festivalskom publikom. Istovremeno, Kotor Art je odao počast Dom Branku Zbutegi, jednom od svojih osnivača, povodom dvije decenije od njegove smrti, podsjećajući na čovjeka čija je vizija ostavila dubok i trajan trag u kulturnom životu Crne Gore. Koncert su izveli Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić uz sopran Mihaelu Kristinu Mlinarić, tenora Rezu Fekrija i bariton basa Krešimira Stražanca pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka.
1: Bio je to jedan vrlo zahtjevan program, ja mislim da je zahtjevan i za publiku i za izvođače, ali ja mislim da moramo pomicati u stvari nekako granice, dakle ne smijemo u stvari se zadovoljiti sa nekim redom zabave i, ja bih rekao, šala, nego u stvari jako važno da istražimo taj nekakav duhovni sadržaj muzike i u stvari oba dijela koja su bila na programu, jedna ponajviše zbog samog teksta Don Branka Zbutege, a druga dakako zbog Brkanovića, su u stvari upravo išle u dubinu. Dakle, razmatrale su stvari smisao ljudske egzistencije. Dakle, kao u današnje vrijeme, evo nekako je potpuno marginalizirano kao pitanje.
0: Poseban trenutak večeri bila je premijera kompozicije Pjesme muzici, koju je po narudžbi Kotor Arta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Novo djelo predstavlja umjetnički dijalog između poezije i muzike, ali i svojevrsni most između nasljeđa koje Don Branko ostavio i savremenog umjetničkog izraza.
1: U stvari, muzika je očito bila, ne možemo reći jedina inspiracija, ali bila jedna značajna inspiracija u njegovom životu. I nekako, kad sam čitao njegovu poeziju, onda sam našao u stvari jedan cijeli segment poezije ili misli koje su vezane za muziku. I onda sam u stvari razabrao i izabrao upravo one pjesme koje bi bile i najpogodnije da se ono što je on nabacio nekako u poeziji, što ima elemente muzikalnosti, da se u stvari vrati ponovo u muziku. I strašno mi je drago da je jedan ovako fenomenalan pjevač, kako rečeno Stražanac, pristao da se u stvari uključi u to. I evo, ja mislim, mogli ste čuti, on je to zbilja izveo na jedan maestralan način. On je, u njemu je bilo nekoliko likova, nekoliko priča, jel, dakle, mogli se zbilja pratiti ta dramatika Don Brankove riječi.
2: Koliko je bilo zahtjevno večerašnjim programom, nekako ste snažno objedinili i poruku koncerta Trajanje, jubilej Kotor Arta, kompoziciju Iva Brkanovića, ali i vaše premijerno djelo.
1: Mislim da je to vrlo interesantno, zato što mi smo u stvari zasićeni stalnim recikliranjem iste muzike koja nam se nameće. I ljudi se vjerojatno i ni ne pitaju, pogotovo ako se ne bave, jasno, profesionalnom muzikom, oni se i ne pitaju, pa dobro, jel postoji nešto novo, jel ljudi pišu nekakvu drukčiju muziku. I ovo je bio nekad dvostruki odgovor, dakako, ja sam još uvijek živući kompozitor, pa onda sasvim sigurno ono što sam napisao nešto novo, to nije dvojbeno, ali evo, ono, mene je porazila činjenica da je u stvari ovo bila crnogorska premijera Triptihona. Znači, niko u Crnoj Gori do sada Triptihon nije čuo. Evo, tako da u stvari, evo, dvostruko novo. Premda napisano prije, evo, 36. godine napisano djelo, evo, sad je doživjelo stvari premijeru u Kotoru, u Crnoj Gori.
0: Pred publikom su sada sedmice ispunjene bogatim programom, koncertima, pozorišnim predstavama, književnim večerima, izložbama i drugim umjetničkim sadržajima koji će tokom ljeta Kotor i Boku Kotorsku ponovo pretvoriti u jednu od najznačajnijih kulturnih pozornica regiona.

0: Učenice osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić iz Dobrote, Irina Kasteli, Anja Vukašinović, Ksenija Kovač i Vera Čuprak bile su gošće emisije Ljetnje priče, gdje su govorile o svojim umjetničkim počecima, školskim uspjesima, inspiraciji i planovima za budućnost. Njihovu inspirativnu priču, punu mudrih poruka, podijelile su sa Mihaelom Moškov.
1: Imate li možda neki savjet, neku tajnu, je li crtanje u stvari vještina koja se može naučiti ili je to sami talenat? Evo ja, na primjer, nikim sam se oprobala u crtanju, pa možda što biste mi vi rekli, bi li ja to mogla naučiti ili ne bi mogla naučiti i odakle da počnem? Izvolite se.
2: Ja bih rekla da umjetnost nije u stvari talent. Mislim, lijepo je reći da je neko talentovan u nečem, ali ja bih rekla da se to ipak dobije vremenom kada se neko trudi i vjerujem da ako neko oci, ako ima baš volju da se usavršava umjetnost, da oni to mogu, samo moraju da pokušaju i da ne bi trebalo sami sebe da upoređuju sa drugim umjetnicima zato što su neki možda ranije počeli da crtaju od njih i zato su se više usavršili od njih i jednostavno, eto, da ostanu svoji i da ne puštaju da komentar drugi
1: putič
2: na njihove radove.
1: Da, pa evo, na primjer, Picasso je primjer koliko se on kroz svoj život promijenio način njegovi radovi iz mladosti
3: da,
1: i kasnije.
3: Da, su baš bili ono, realistični, onda je od toku godine krenulo da strakno krenulo je da bi naučilo da se opet kada dijete, to mu je bio cilj.
1: Tako da, kroz tu umjetnost i kroz taj životni ciklus ti pronalaziš neki svoj. Dobro, imate li vi neki savjet?
3: Pa ja mislim da je, to je ono, mora biti nekog talenta, bar na početak, da, ono, da se zna kako se crta, ali ono, treba prvo prvenstveno volja da ima, treba volje imati da se, ono, da se trudi oko toga.
1: Strpljenja.
3: Da, i strpljenja. Ja smatram da treba upoređivati druge radove da bi naučili tipa nešto od njih, pogotovo ako ti se neki slikar više sviđa, uporediš s tim slikarom, da bi možda naučila nešto više o tome.
1: Da. Pa u svakom slučaju treba imati uzor, ali ostati efektan i da, autentičan.
2: Rekla bih da nije baš najvažniji talenat. Ako na početku, na primjer, samo počneš da crtaš, onda samo ti je najvažnije da crtaš dalje i ako ti se svidi, samo nastavi i sigurno će ti poći još bolje. Ali možda i ne baš toliko brzo kao kod ljudi sa talentom, ali isto će ići.
4: Ljudi koji žele da se bave umjetnošću, samo neka nastave, da se trude i to je to.
1: Umjetnost sama ne govori za sebe i jel najvažnije umjetniku da je on zadovoljan svojim radom ili da dobije od publike?
2: Ja, barem po mom mišljenju, ja sam zadovoljna sa svojim radovima koje ponekad ne bi uopšte poslala na konkurs, jer nema jednostavno te teme za njih. Ja sam jednostavno zadovoljnija kad vidim, wow, ja sam nešto uspjela da napravim što se baš meni sviđa.
1: Da, emocije, to
2: jednostavno ne znam. I moji radovi koji sam ja poslala na konkurs, ja ne bi nikad istakla baš ono njih kao moji omiljeni radovi. Najomiljeniji radovi i sam ova što sam osvojila nagradu, prvu nagradu kad sam bila mlađa, bili su mi svi koje sam nacrtala doma, koje nisam nikom drugom pokazivala, sam samo i sebi. Ti su mi se najviše svidjeli. Inspiracija je dobra, ali ne bi trebalo uvijek da se fokusiramo samo na jednu osobu, to jest na jednog umjetnika. I trebalo bi jednostavno da gledamo više umjetnika i da uzimamo neke stvari koje mi volimo od njih, neke elemente i da stvorimo neki naš sobstveni stil koji je autentičan za nas.
4: Možda meni nisu baš omiljeni, ponosna sam na radove koje su mi dobili nagrade, ali svaki put kad ih gledam baš vidim da bi mogla bolje i to mi je važno da sljedeći put napravim nešto dobro.
2: Hvala vam što ste me pozvali.
1: Nema na čemu, meni je baš bilo zadovoljstvo i drago mi je da vidim da tako mladi ljudi imaju i velike ambicije i da su onako svestrani, tako da meni je bilo prije svega veliko zadovoljstvo.
2: Hvala.

U magazinu Grad vrijeme je za sport. U kontrolnoj utakmici na Zlatiboru Bokelj danas od 16.30 igra sa ekipom BSK-a iz Banja Luke. Susret je trebalo da bude odigran juče, ali je odložen zbog kiše. Fudbaleri Grblja danas u Radanovićima igraju pripremnu utakmicu sa Adrijom. Početak je u 18:30. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup 2026, jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, koja će biti održana u utorak i srijedu 21. i 22. jula na regatnom polju između Perasta i Tivta. Očekuje se učešće velikog broja posada iz Crne Gore i regiona koje će se nadmetati u klasama otvorenih krstaša Open, regatnih krstaša Reis

0: Dobar dan, želi vam redakcija Radio Kotora. Slijedi pregled najvažnijih događaja za četvrtak 16. jul. Stanovnici Risna održali jednosatni protest zbog problema u vodosnadbijevanju, poručili da očekuju konkretna rješenja, ukoliko do njih ne dođe, najavljuju i radikalnije korake. Direktor vodovoda Kotor Đuro Marković nakon protesta i blokade ulaza u Stari grad regionalni vodovod isporučuje maksimalne količine, poboljšanje za 2 sedmice. Na dijelu trećeg puta potpuno obustava saobraćaja, danas do 17 sati. Više od 11.000 gostiju odmara na Kotorskoj rivijeri. Kreativna simbioza u Crkvi Svetog Duha očekuje vas večeras u 21 sat u okviru Kotor Arta. U minutima za sport, o brdskoj autoj trci za prvenstvo Crne Gore, Fašinada, Kupu i Bućanju. Vedro i sunčano u Kotoru, duva slab do pojačan sjeveroistočni vjetar, temperatura vazduha u gradu sada je 31 stepen. Kotorska hronika.
1: Mjesna zajednica Risan na osnovu inicijative građana sa zbora održanog 7. jula organizovala je sinoć na Risanskoj rivi jednosatni građanski protest. Protest je pratila Tamara Vuković.
2: Okupljeni građani i građanke nosili su transparente dok su pojedini bili okačeni na ogradu šetališta. Na njima su bile ispisane poruke: Risan je ustao, da se čuje do Kotora, Risane traži luksuz, već pošten odnos, dosta je slanih laži, nije voda nego more, H2O plus NaCl, more je za plivanje, a ne za vodovod, dobrodošli u Risan, ponesite svoju vodu, komunalno 205 zaposlenih minus 2 za Risan, matematika koja govori sve. Problem poznat, rješenje nepoznato, i golf terenima slatka voda, nama slana Đakonija. Kako se moglo čuti tokom protesta, razlog organizovanja jeste višenedjeljno nezadovoljstvo građana zbog problema sa vodosnabdijevanjem, odnosno prisustva slane i zamućene vode u vodovodnoj mreži na području Risna. Okupljenima se najprije obratio član savjeta mjesne zajednice Risan, Radan Guveljić.
3: Vaše prisustvo pokazuje da nam je svima stalo do Risne i da više ne želimo da šutimo o problemima koje godinama opterećuju našu zajednicu. Ovdje nijesmo protiv bilo koga. Ovdje smo zbog prava svakog građanina na čistu vodu, uređeno mjesto, životnu sredinu i odgovoran odnos institucija prema građanima.
2: Zatim se prisutnima obratila članica savjeta mjesne zajednice Risan, Emilija Radulović, koja je istakla da je upravo problem vodosnabdijevanja bio povod za organizovanje protesta, ali i da on predstavlja samo jedan u nizu problema sa kojima se Risan suočava godinama.
4: Je to zaista povod, pored svih ostalih problema kojima smo i danas imali priliku da pričamo, na sastanku sa čelnicima opštine dobili poziv na dan protesta, što nas nije oduševilo i razloga što smo na više načina pokušavali da uspostavimo komunikaciju koja je profesionalna u smislu organizovanja sastanaka i da se čuju naši problemi. Sa nekim službama smo imali sastanke i dogovorili konkretne korake, sa nekim službama smo imali sastanke, dogovorili korake, nisu ispoštovani, neki nisu htjeli da nas čuju.
2: Članica savjeta mjesne zajednice Risan Iva Malešević istakla je da je sastanak koji je na dan protesta održan sa predstavnicima opštine protekao loše.
4: Treba da znate i emociju koja stoji iza toga. Dakle, bilo je loše. Nas je stojalo 4 sa jedne strane, gotovo 7-8 sa druge strane, bez gradonačelnika Kotora Vlade Jokić. Sastanak današnji je također dogovoren posredstvom policije.
2: Predsjednica savjeta mjesne zajednice Risan Adrijana Petričević objasnila je zbog čega nije prisustvovala sastanku u opštini Kotor.
5: Što 6 mjeseci niko nije odgovorio na naše zahtjeve, na naše dopise, naše molbe, nisu se udostojili da odgovore, kamoli da dođu na zbor građana, pošto mi njima nismo vrijedni, lično oni me. Druga stvar, mi smo otišli u stanicu policije kod komandira koji je nama sa potpredsjednikom opštine zakazao sastanak.
2: Članica savjeta mjesne zajednice Risan i odbornica u Skupštini opštine Kotor, magistrica Jelena Čečur, naglasila je da skup nema političku pozadinu.
6: I drago mi je što vidim Rišnjane različitih profila i različitih uvjerenja, kako političkih i drugih. Drago mi je što smo prihvatili kao jednu građansku inicijativu. Ona je takva i vjerujte, nakon današnjeg sastanka prosto naš prvi osnovni zahtjev, čista voda, je nemoguće da se ispuni. Razlog tome je dugogodišnje neulaganje u infrastrukturu.
2: Nakon obraćanja organizatora, građani su izrazili nezadovoljstvo, navodeći da se mirnim okupljanjima na šetalištu problemi neće riješiti, te da bi naredni protest trebalo radikalizovati, uključujući mogućnost blokade magistralnog puta.
0: Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta, podsjetimo, održan je juče protest građana i građanki zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom. Pored toga, direktor DO vodovodi kanalizacija Kotor Đuro Marković dao izjavu za Kotorsku hroniku. Poslušajte.
7: Što se tiče protesta, mi smo juče imali jedan razgovor sa predstavnicima mjesne zajednice Risan u prostorijama opštine Kotor. Tu smo, da kažem, razmijenili mišljenja koji je problem. Da li može da se spriječi, kao što svi mi znamo koji smo rođeni ovdje, na ovaj problem nije biti, ovaj problem je ove 40 godina, koji je dosta, da kažem, u velikoj mjeri umanjen ulaskom regionalnog sistema u regionalnog vodovoda. Međutim, te količine koje su trenutno rekordne, kao što je juče naglasio gospodin Krsto Radović, direktor regionalnog vodovoda, te količine su maksimalne koliko sistem regionalnog može da pruži. Kao što znate, u toku implementacija sistema regionalnog vodovoda uz bulevar, završetkom te implementacije tog sistema kojim takuju i oni u nekih 15 dana, mislim da bismo mogli dobiti veće količine vode iz regionalnog vodovoda. Radi se trenutno na tome, radi se na još nekim rješenjima da pokušamo da nekako ublažimo ovaj problem. Što se tiče protesta, vjerujte mi, znači, kao građanin Kotora i kao neko ko živi ovdje, razumijem potrebu ljudi da javno izraze svoj stav, naravno svoj stav, svoje mišljenje. Opet kažem, kad bi protesti pomogli, vjerujte mi da bismo izašli prvi dan da ovaj problem preduprijedimo i da negdje, kažem, implementiramo ono što smo imali prošle godine i prethodnih godina. Međutim, ovdje nije u pitanju volja nekoga iz vodovoda da nema vode ili urednog vodosnabdijevanja gradu, u pitanju je neka, da kažem, prirodna sila, odnosno nešto sa čime se suočavamo već decenijama. Jednostavno, nekad u manjoj, nekad u većoj mjeri, znači na neke stvari jednostavno ne možete da utičete na to da li će izvorište tabačina da zaslani ili ne, da li ćete moći da spriječite da izvorište tabačina zaslani, da li ćete moći da pustite da se konzerviraju oba izvorišta od tabačine i Orahovac, pa da pustite vodu iz regionalnog vodovoda za snabdijevanje cijele opštine. Imate situaciju gdje se imate 175 litara sekundi, gdje vi ne možete ni pola opštine da pokrijete sa tom količinom. Također imate situaciju da konzerviranjem oba gradska izvorišta vi dolazite u situaciju da zimi trošite, uzimate maksimalne količine koje je pitanje da li vodovod regionalni može da vam da u tom trenutku, to su nekih 240 litara, da svoju vodu koju imate na izvorišta ne koristite. Mislim, toliko nekih predloga ima, mogu da kažem da jednostavno trenutno u vodovodu rade ljudi koji su, da kažem, prošli one najgore sisteme restrikcije, kada su imali restrikciju i slane vode u periodu cijelog ljeta. Znači, radi se na nekim rješenjima, pokušavamo što je do ljudskog faktora da riješimo u svoj stresnijem roku. Opet kažem, niko ne može da da preciznu informaciju kada će izvorište da zasladi, odnosno kada će moći da koristimo vodu iz izvorišta Orahovac. Trenutno oba izvorišta imaju iste parametre kao i prethodnih dana. Jednostavno, trenutno se nalazimo u nekoj fazi mirovanja tih izvorišta. Malo zabrinjavajuća jeste situacija zbog toga što je to, kako te stvari se odvijaju, te izvorište tabačina presuši, odnosno povuče se voda. U tom slučaju, poslije nekih 24-48 sati, imamo dovoljne količine pitke vode u izvorištu Orahovac i gdje zajedno s regionalnim sistemom snabdijevamo cijelu opštinu Kotor.
0: Slušali ste direktora gradskog vodovoda Đura Markovića. U
1: Kotoru odmara ukupno 11.098 gostiju, saopšteno je danas Radio Kotoru iz lokalne turističke organizacije. Za boravak u privatnom smještaju odlučilo se 8.316 gostiju, među kojima je najviše njih iz Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. U hotelima boravi 2.475 gostiju, a najbrojniji su iz Velike Britanije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Za hostele se opredijelilo 238 gostiju, a za kampove 69. Prema posljednjem presjeku podataka Turističko-informativnog centra, danas je Kotor u pratnji turističkih vodiča obišlo 2.423 izletnika. U toku protekle sedmice grad je obišlo 18.906 izletnika, a najbrojnije su bile grupe iz Turske, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, saopšteno je Radio Kotoru iz stručne službe turističke organizacije Kotor.
0: U zalivu danas 3 kruzera, prema podacima iz Ade Luka Kotor, posljednji Viking Star isplovit će večeras u 23 sata, a sljedeća luka je Dubrovnik.
1: Nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućnostima rješenja za prirodno i kulturno historijsko područje Kotora u okviru procesa izrade novog menadžment plana. Građane pozivaju da učestvuju u događaju s jutro u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković i daju svoj doprinos boljem razumijevanju izazova sa kojima se područje Kotora suočava, kao i mogućim rješenjima za njihovo prevazilaženje.
0: Na Pomorskom fakultetu Kotor danas je uručena nagrada iz Fondacije kapetana Boža Antuna Dabinovića, osnovane 90. s ciljem podrške najboljim studentima i studentkinjama pomorstva. Nakon što su namjenska sredstva fondacije ponovo aktivirana, zahvaljujući saradnji porodice Dabinović i fakulteta, nagrada je pripala najboljem studentu završne godine studijskog programa Nautika i pomorski saobraćaj za akademsku 2024-25. Aleksandru Mandiću. On je studije završio sa prosječnom ocjenom 9,70. Dobitniku su uručeni diploma i novčana nagrada u iznosu od 500 eura. Kotorska hronika.
1: Nakon završenog 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu, u magazinu Grad Radio Kotora danas smo sa glumcem i piscem Danilom Brakočevićem razgovarali o tome kako se promišlja o pozorištu za mlade, što djeca žele da gledaju, kako nastaju predstave za njih i koliko je važno da oni budu aktivni učesnici umjetničkog procesa. On je za naš program govorio i o porukama koje su djeca poslala kroz ovogodišnje radionice i projekat Nauči me da pišem za tebe.
8: Mi imamo nešto što se zove kutija ideja, gdje deca iz publike koja ne prisustvuju u radionici mogu u bilo kom trenutku, mi im podelimo papiriće i olovke i one zapišu anonimno je u tom trenutku svoje neke ideje šta bi voljeli da vide na sceni i šta nikako više ne bi voljeli da vide na sceni, ako je to ikako moguće. I kada smo otvorili kutiju, tu je zapravo bilo dosta pitanja za neke umjetničke i direktore i producente, jer je bilo pitanje budžeta, da se budžet nekako odrazi na kvalitet predstave, da se više stvari uloži u kostime, da se uloži u scenografiju, da se uloži u rad sa glumcima. Mislim, što je meni stvarno bilo zanimljivo, ali to su bile deca volonteri. Najstariji učesnik tih prezentacija je možda imao 13 godina, ovo su je bilo deca od 10-11 godina. Bilo je dosta predloga za neke likove iz crtanih filmova i serija koje su njima bliske i onda je bilo pitanje da li oni žele da vide baš to na sceni ili žele da vide neke avanture tog tipa i neke vrednosti koje se dele u tim predstavama, i onda oni kada slušaju o tome onda malo razmišljaju i onda nekada je to kao ne, hoću baš da vidim Macu Papučicu, i onda neko kaže bila je Maca Papučica pre 10 godina ili nešto tako, a oni kažu kao pa da, ali ja tad nisam bio ni rođen, ne znam ja da je to bilo tad. Postoji realna potreba kod tinejdžera za nekim romantično-komičnim sadržajem koji će se tretirati ozbiljno. Znači da to nije neka pučka zabava, nego da se neko ozbiljno bavi idejom romantične komedije, da bi to bio neki sadržaj koji je njima izostaje. On je prisutan na nekim društvenim mrežama, na filmovima, ali oni bi voleli, jer ja mislim da je to stvarno velika vrednost pozorišta, da vide žive ljude koji pred njima prolaze te probleme. Pozorište, baš zbog svoje toliko hiljadugodišnje istorije, je i dalje plamen koji mora da gori i koji moramo da održavamo, baš zbog svoje višeznačnosti. To može biti eskapizam, to može biti neka zabava, ali čak i u tim najzabavnijim sadržajima uvek postoji prostor da se postave neka pitanja i da iz pozorišta izađeš ne nužno promenjen čovek, zapitan i potaknut na promenu. Pa onda se ti stavljaš u poziciju hoću li se ja promeniti ili ne. Što je već nekako jako bitna pozicija u kojoj se čovek ne stavlja svakodnevno. Tako da mislim da taj sadržaj posebno u pozorištu za decu mora imati dozu ne nužno didaktičnosti. Postoje obrazovne ustanove koje se time bave. Naravno, može se ići u pozorište da se nešto novo sazna. Uvek to čovek prirodno voli da saznaje nove stvari. Ali mislim da je pozorište mnogo korisnije ako služi da se preispitaju stvari koje su nama poznate ili se možda čak podrazumevaju.
0: Bio je to glumac i pisac Danilo Brakočević u izjavi za Radio Kotor, a naš grad je još jednom postao velika otvorena scena. Publika imala priliku da prisustvuje prvom izvođenju monumentalnog dijela triptihon Ivana Brkanovića na otvaranju Kotor Arta u Crnoj Gori, kao i premijeri kompozicije pjesme muzici. Dijelo je komponovao Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Utiske nakon koncerta u razgovoru sa Natašom Janović podijelio je dirigent i kompozitor Mladen Tarbuk.
9: Bio je to jedan vrlo zahtjevan program, ja mislim da je zahtjevan i za publiku i za izvođače, ali ja mislim da moramo pomicati u stvari nekako granice, dakle ne smijemo u stvari se zadovoljiti sa nekim redom zabave i, ja bih rekao, šala, nego u stvari jako važno da istražimo taj nekakav duhovni sadržaj muzike i u stvari oba dijela koja su bila na programu, jedna ponajviše zbog samog teksta Don Branka Zbutege, a druga dakako zbog Brkanovića, su u stvari upravo išle u dubinu. Dakle, razmatrale su stvari smisao ljudske egzistencije. Dakle, kao u današnje vrijeme, evo nekako je potpuno marginalizirano kao pitanje.
10: Poseban trenutak večeri bila je premijera kompozicije pjesme muzici, koju je po narudžbi Kotor Arta napisao maestro Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Novo djelo predstavlja umjetnički dijalog između poezije i muzike, ali i svojevrsni most između nasljeđa koje Don Branko ostavio i savremenog umjetničkog izraza.
9: U stvari muzika je očito bila, ne možemo reći jedina inspiracija, ali bila jedna značajna inspiracija u njegovom životu. I nekako kad sam čitao njegovu poeziju, onda sam našao u stvari jedan cijeli segment poezije ili misli koje su vezane za muziku. I onda sam u stvari razabrao i izabrao upravo one pjesme koje bi bile i najpogodnije da se ono što je on nabacio nekako u poeziji, što ima elemente muzikalnosti, da se u stvari vrati ponovo u muziku. I strašno mi je drago da je jedan ovako fenomenalan pjevač, kako rečeno Stražanac, pristao da se u stvari uključi u to. I evo, ja mislim, mogli ste čuti, on je to zbilja izveo na jedan maestralan način. On je, u njemu je bilo nekoliko likova, nekoliko priča, jel, dakle moglo se zbilja pratiti ta dramatika Don Brankove riječi.
11: Koliko je bilo zahtjevno večerašnjim programom, nekako ste snažno objedinili i poruku koncerta Trajanje, jubilej Kotor Arta, kompoziciju Iva Brkanovića, ali i vaše premijerno djelo.
9: Mislim da je to vrlo interesantno zato što mi smo u stvari zasićeni stalnim recikliranjem iste muzike koja nam se nameće. I ljudi se vjerojatno i ni ne pitaju, pogotovo ako se ne bave jasno profesionalnom muzikom, oni se i ne pitaju, pa dobro, jel postoji nešto novo, jel ljudi pišu nekakvu drukčiju muziku. I ovo je bio nekad dvostruki odgovor, dakako ja sam još uvijek živući kompozitor, pa onda sasvim sigurno ono što sam napisao nešto novo, to nije dvojbeno, ali evo ono, mene je porazila činjenica da je u stvari ovo bila crnogorska premijera triptihona. Znači, niko u Crnoj Gori do sada triptihon nije čuo. Evo, tako da u stvari, evo, dvostruko novo. Premda napisano prije, evo, 36. godine napisano djelo, evo, sad je doživjelo stvari premijeru u Kotoru, u Crnoj Gori.
1: Međunarodni festival Kotor Art organizuje koncert pod nazivom Kreativna simbioza koji će biti održan večeras u Crkvi Svetog Duha u 21 sat. Pred festivalskom publikom nastupit će jedan od najuglednijih kamernih dua današnjice, violinista Kiril Trusov i pijanistkinja Aleksandra Trusova, umjetnici koje osim izuzetnih međunarodnih karijera povezuje i neraskidiva porodična i muzička veza.
0: Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počinje s jutra u Kreativnom hubu u 21.30 razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Program će okupiti značajne crnogorske književne autore Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića, dok će u razgovoru učestvovati Jasmina Bajo, filološkinja i bibliotekarska savjetnica. Moderatorka večeri je Maja Mrđenović, književna teoretičarka i urednica programa Pjaca od knjige. U Kotorskoj hronici govorimo o sportu. U kontrolnoj utakmici na Zlatiboru Bokelj je danas igra sa ekipom Beskeja iz Banja Luke. Susret je trebalo da bude odigran juče, ali je odložen zbog kiše. On je počeo prije nekih 20 minuta. Fudbaleri Grblja danas u Radanovićima igraju pripremnu utakmicu sa Adriom. Početak je u 18 sati i 30 minuta.
1: Minulog vikenda na Njegušima je vožena četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Sekretar automoto sportskog kluba Kotor Nenad Vukilica sumirao je utiske.
12: Kotorski klub je osvojio treće mjesto na minulom vikendu na trci na Njegušima. Iz jednog prostog razloga jer smo baš nastupali u jednom smanjenom sastavu samo sa 5 takmičara, iako su svi osvojili bodove, to nije bilo dovoljno za osvajanje jedno od prva dva mjesta na koje smo navikli naše ljubitelje i gledaoce ovoga sporta. Prvo mjesto u svojim klasama osvojili su Goran Vučković, Jakšić Milan. Drugo mjesto osvojio je Damjan Perović, Dušan Tujković i treće mjesto osvojio je Željko Radonić u svojim klasama. Boždar Jablan je imao veliki peh u svojoj formuli i na subotu na probnoj trci došlo je do kvara na njegovoj formuli koju nije mogao da otkloni do nedelje. Naredna trka je u avgustu i nadamo se da ćemo sa većim brojem takmičara otići gore i osvojiti jedno od prva dva mjesta, to je da se i dalje nastavimo boriti za šampionsku titulu šampione Crne Gore.
0: Bio je to sekretar automotosportskog kluba Kotor Nenad Bukilica. Jedriličarski klub Lahor organizuje 23. Fašinada Kup 2026. jednu od najznačajnijih regata za krstaše i tradicionalne barke na Crnogorskom primorju, koja će biti održana utorak i srijedu 21. i 22. jula na regatnom polju između Perasta i Tivta. Više će Dragan Sklender.
13: Očekuje se učešće velikog broja posada iz Crne Gore i regiona koje će se nadmetati u klasama otvorenih krstaša Open, regatnih krstaša Race, tradicionalnih drvenih i plastičnih barki na jedra, katamarana i klase J70. Regata će se jedriti tokom dva dana sa po jednim planiranim jedrenjem svakog dana, a pobjedniku najbržeg jednotrupca pripašće prelazni pehar Fašinada Kup, dok će po tri najbolje plasirane posade u svakoj klasi biti nagrađene trofejima. Fašinada Kup predstavlja spoj sporta, pomorske tradicije i kulturnog nasljeđa Boke Kotorske. Regata se održava u čast višestoljetnog običaja Fašinade i iz godine u godinu okuplja profesionalne jedriličare, rekreativce i zaljubljenike u more, potvrđujući status jednog od najprepoznatljivijih jedriličarskih događaja u regionu. Pokrovitelji manifestacije su opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Jedriličarski klub Lahor poziva građane i posjetioce Boke Kotorske da isprate regatu sa obale Perasta i Veriga i uživaju u jedinstvenom spoju sportskog nadmetanja i pomorske tradicije koji Fašinada Kup njeguje već dugi niz godina.
1: Bučarski klub Jadran iz Perasta je povodom 13. jula Dana državnosti Crne Gore 49. put organizovao turnir, a gosti su bili bučari iz Dobrote koji su već nekoliko mjeseci aktivni na obnovljenim zogovima iznad Slavjanske čitaonice. Dragan Sklender.
13: Učestvovale su 4 ekipe. U polufinalu je Dobrota bila bolja od Jadrana 2 rezultatom 7-6, dok su Jadran 3 i Jadran 1 odigrali 6-6 i u dodatnoj ruci 3-2. Jadran 3 je u finalu bio bolji od Dobrote 6-2, a u meču za treće mjesto Jadran 1 je pobijedio Jadran 2 sa 12-6. Jadran 3 je nastupio u sastavu Miloš Krivokapić, Mario Živanović, Marko Živanović i Jadranko Živanović. Dobrota, Dragan Živković, Vedran Milošević, Radovan Vujović, Mlađan Dabižinović i Marijan Dubreta. Jadran 1, Gojko Mustur, Jovan Popivoda, Željko Iveša i Živko Stupar. I Jadran 2, Goran Ćupić, Marko Lindi, Ivo Kaščelan i Sava Gudelj. Cio događaj je protekao u prijatnoj atmosferi i druženju, a kako se čulo, u planu je da se i u Dobroti oformi klub, odnosno amaterska ljetnja liga Kotora, što bi bio dodatan impuls razvoju ovog sporta koji ima duboke korijene u Boki. U ostalom, turnir u Perastu je organizovan ove godine po 49. put, što će reći da je iduća 2027. jubilarna. Ovo je ujedno i poziv svim zainteresovanima da se priključe bučarima i pomognu u radu.
0: Meteo podaci, vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo, vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura iznosit će od 27 do 37 stepeni, malo je oblačno u Kotoru sa sunčanim intervalima, trenutna temperatura vazduha je 31 stepen. I ovim podacima završavamo današnje izdanje emisije Kotorska kronika za četvrtak 16. jul. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora uz naše tri frekvencije. Želimo vam prijatan ostatak po podneva i večeri. Sa vama danas u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić. Iz studija vas pozdravljaju novinarka Biljana Marković i urednica Sanja Čavor.